מרים אבו כותבת, ריקי, תודה על מה שאת עושה למען המאזינים, על התרגומים, על השירים, על המאמצים להקדיש לכל אחד את מה שהוא אוהב. שתהיה לך ולמשפחתך שבת שקטה ומענה, המון המון תודה, ותודה שאת איתנו, מרים אבו. ושימו דדון, עוד מעט שיר אחרון שקטי דלי, ואחר כך אני אשמיע את מה שביקשת. טוב ונו ההר בשבילכם, אז הנה רדיו דבש יווני. שבת שלום לשוקי פז, לכל המאזינים באשר אתם. טוב ונו ההר, העלה והשיר על ההר הגבוה ביותר, שישמע בשממה, כאבי עם הפריטה, הפריטה על הבוזוקי. ההר יהיה חברי, והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבכה ואכאב יענך ההר, על ההר אשאר רחוק מהעולם, לבדי אבכה ואכאב, וישמע אותי ההר.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: שרה כהן. בעצם כבר הקראתי, פשוט זה קפץ לי. השיר הבא, שתי דלתות לחיים, סטליוס קז'נג'ידיס, מוקדש ל... מה יהיה עם האזעקות האלו? כן, אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לנמרוד, שיחגוג מחר יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן נמרוד, אוהבים אותך, ממני, מיורה, מכל המאזינים, מההורים המקסימים שלך, מכל מי שנמצא איתך, מכל מי מהחיות. אז כאן...

יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי היקרה על עוד תוכנית נהדרת עם המון מוזיקה נהדרת, שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה, אמן, אמן ואמן, וקרס. במיוחד בשבילך יוסי כהן, הבדידות שלי, כך הוא שר.

לכן אומר לכולם שבת שלום שקטה, בפרט ללבלי ויורם, שידור מנצח. תודה רבה, תודה שהיית איתנו שמעון דדון, אוהבים אותך, ושוב המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח לנמרוד.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסה, לאונידס וליס וסמי. סמי זקן כותב, תודה ריקי על עוד שידור מעולה, על ההקדשות, התרגומים והשירים. תודה, תודה לך שהיית איתנו סמי. אני עדיין לא מסיימת, עוד קצת בקצב הזה בקיקו הכבדים כמו שאני אוהבת, כמו שאתם אוהבים. לעולם לא אתאהב בשנית, כך אומר לאונידס וליס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: נורית גרוינשטרן, ברוכה מצטרפת. ונורית כותבת, פספסתי לצערי הרב את התוכנית היום, אשמח לשמוע את השידור החוזר מחר, תודה ריקי אהובה על הטוב, היפה והשמח שאת מפיצה סביבך, ומאחלת שבת שקטה לכולם, המון המון תודה גם לך נורית, ואם תשמעי את השידור החוזר, אז תשמעי שגם הזכרתי אותך בתחילת השידור, ואני שמחה שאת פה איתנו, השיר הבא יוצא אלייך, זה פירס מילס. אלוהים של כל כדור הארץ, כך הוא שר.

שיר, והוא עדיין על הבמה, זה פירס מילס, והוא אומר, אל תגידי לי איך את אוהבת אותי, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, דוד ירים, עם אופיספוס מגפס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, יסו תומריקו, אוהבים אותך, מחכים שתשדר גם אצלנו סוף סוף. אבי תביסל כותב, מתקרבים לסוף השידור וגם לקראת השבת, עוד שידור נהדר, כולו הרגע וממש מרגישים את ההשקעה, כי החפירות שלך הן ממש מהבוידם וזה לא פשוט בכלל. אז לריקי וליורם ולמאזינים, מאחל שבת שקטה, שנתבשר בבשורות טובות, עם ישראל חי. המון המון תודה. תודה שהיית פה איתנו, אבי תביסל. וגם דוד ירין כותב, תודה רבה על ההקדשה, לכל השירים והקדשות, חברה יקרה, אין עלייך. תודה, תודה לכולכם, תודה על כל הפרגונים. שיר אחד לפני סיום, שיקור גם הלילה, כן, שיהיה לכולכם ימה, אז תמשיכו לשתות ורק לשמוח.

האחרון פסוס קריסטליס אומר אני פורש, וכמובן גם אני, זהו קרוב לארבע שעות שידור. אז המון המון תודה שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אני בכל אופן היה לי תענוג אמיתי. שתהיה לכם המשך האזנה רבה, ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: סוד הנפש.
1: אל תחכו יותר, אל תחכי יותר. שיר מ-1963 של מיכליס. אל תחכי עוד שנתאחד ושאהבתנו תתעורר לחיים. אל תחכי עוד, הכל נגמר מאז ששפתייך בגדו בי. עם הסמים שנתת לי, הרקת את כל מה שהיה לי יפה בשבילך, ומאהבתנו נותר בליבי רק אפר קר. אל תחכי עוד, הכל נגמר. ואיתנו פה ברדיו דבש יווני, זה רק מתחיל. מיכליס, מלידיאדי.

על מיכליס ואבי תביסל כותב, זמר מוביל בשנות ה-70 וה-80 היה מופיע במועדון פנטזיה שהיה שייך לאח שלו, ואמרו שגם לו היו אחוזים במועדון. אני זכיתי לראות אותו כמה פעמים, איזה יופי. וכן, אני אספר על זה בהמשך. אז מה, מה השיר הבא שלנו? שיר שברם קנסקי מאוד אוהב, ואני רוצה להקדיש לו, אבל איפה, איפה אתה קנסקי?

רגע, רגע, רגע, אני רוצה להתחיל לספר עליו. מיכליס מנידיאטיס היה אחד מזמרי הפולק הטובים של התקופה שלאחר המלחמה, אהוב על הציבור. הגוון המיוחד של קולו וכישרונו גרמו לו להתבלט ולהישאר לנצח כאחד מזמרי הפולק הטובים ביותר. שמו אמיתי היה מיכליס קלוגרניס. הוא השתמש בשם מנידיאטיס מכיוון שנולד וגדל במדיני,

כתובה. שבת שלום בעלי היקר יורם. כן, יובל פנחסי כתב, שבת שלום לכולם, כל הכבוד לך ריקי שאת משדרת את השידור, את עושה שמח בלב ובנשמה, בכיף ובאהבה. אני פשוט חיכיתי כבר לשדר לכם והתאכזבתי כשחששתי שאולי לא, אבל אין מצב. אז מה שנותר זה לאחל לטייסות והטייסים שלנו שיבצעו כמו שצריך ויחזרו לשלום הביתה, אמן.

היא כותב, איזה שירים, איזה היסטוריה ריקיית גדולה, מעלה זיכרונות וחיוכים, תזכי לכל הטוב שבעולם, המון המון תודה. והנה, השיר הבא יוצא אליך, אבי תביסל. לאט לאט תתרגלי אליי, מעניין למי הוא יתכוון. את עוזבת אותי עכשיו, אחרי שלמדתי להיות איתך, ואני חי רק למען אהבתך, ואני חלק מליבך. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי. הישארי איתי ואל תאהבי אותי. רק תני לי את הליטופים שלך, ולאט לאט תתרגלי אליי. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי. אז בואו נשמע.

שבת שלום לשרה כהן שכותבת לריקי, אישה יקרה שמשדרת לנו בשידור חי, וזה לא מובן מאליו, אבל לנו זה חשוב לשמוע שירים ותרגומים, לנקות את הראש מהמצב שאנו נמצאים. מאחלת לכל חיילינו באוויר, בים וביבשה הצלחה, ושישובו לביתם לשלום, אמן ואמן. מיכליס, מיני דיאטיס.

כן, מיכל יסייה, זה כבר סיפרתי, נדמה לי, לא. מיכל יסייה, אחד הדמויות המרשימות ביותר על רחבת הריקודים, גבוה, לבוש היטב, תמיד בחליפות יקרות, ומעיל קשמיר ארוך בצבע בז' מונח על כתפיו, כך כאילו יצא מתוך פסלון. מיכליס שיתף פעולה עם היוצרים המובילים של יוון, היה בסי תהילתו בשנות ה-60 וה-70, והפך לאחד מגדולי המבצעים של שירי העם.

יופי של שיר, אותו אני שולחת אלייך, איריס, איריס שאל. ואני רוצה גם לתרגם, איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו? איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו? נדרה, מיטתי, כל הלילה, יש לי הרגשה שבגדה בי, ועם שפתיים נבגדות, היא מנשקת אחר. איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו? נדרה ממיטתי כל הלילה, את מי היא מחבקת בחוזקה בידיה, ודוחפת סכינים בליבי, איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו, נדרה ממיטתי כל הלילה.

איזה יופי של שיר. מיכליס נולד ב-29 ליוני 1932. הוא היה זמר פולק ואיש עסקים יווני שהצטיין בעשורים הראשונים שלאחר המלחמה. הוא נולד וגדל במנידי והיה בנו של מאבטח גדול בשוק הירקות באתונה. כילד למיכליס לא היה זמן לשחק. מאבק ההישרדות הלך והתעצם, והאחים אנדיאטיס הלכו ברגל, חלק מחיי היומיום הקשים שלהם. ביתנו היה 800 מטר מהכיכר המרכזית כיום של מנידי. בית צנוע, כמו שאר הבתים, היו רק תריסר בתים בני שני קומות שבלטו. זו הייתה דרך החיים. מהבוקר עד הלילה בשדות, וגם אנחנו כילדים עשינו את אותו דבר, עזרנו במטלות הבית. זו הייתה תקופה קשה, כדי להתפרנס היית צריך לוותר על נשמתך. אני זוכר כשאחי ואני חתכנו עצים בפרניטה גבוה בעיכול האחרון, והגרמנים היו יוצאים מעל הסלע וצועקים, יווני, לך מפה. הם שמעו את הגרזנים פועלים ושמו לב אלינו. אבל לאן נוכל ללכת? היינו חייבים לחיות. הכדורים חלפו לידינו ועשינו את עבודתנו. זה היה שיא הקיץ ואפילו מים לא היה לשתות. כן, אשאיר אתכם במתח. את השיר הבא אני שולחת אליך, יובל. שבת שלום לגיל רפאל פרי.

רגע רגע, אני רוצה לעשות ימאס, כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכם ימאס, לחיי עם ישראל, ביחד ננצח ונחזיר במהרה את החטופים.

כן, תגידו אם אתם נהנים. תספרו לחבר'ה אם אתם נהנים. החזה שלי עלה באש. זה השיר הבא, ואני רוצה גם לתרגם. החזה שלי עלה באש, אף אחד לא יכול להציל את ליבי, אהפוך לאפר, אשרף, אמות, והלב שאני אוהב, רק הוא יהיה השם בכך. דאגות רבות, חשדות מטורפים, חיים של עריצות, אני אפילו לא מוצא סוף לכאב ולאיסורים. החזה שלי עלה באש, אף אחד לא יכול להציל את ליבי,

כן, אז לאיפה הגענו? זה היה שיא הקיץ, ואפילו מים לא היה לנו לשתות. היינו הולכים ליצי האורן, שם אספנו את השרף שהכיל מעט מים, והיינו שותים אותו. הוא היה מר, אבל הוא הרווה את צימוננו לזמן מה. מה היינו אמורים לעשות? היינו שוקלים את העצים במוזניים, ומוכרים אותם בסיתונות, לאפיית לחם בתנורים. אחרי 1947, כשהחיים התחילו להשתפר קצת, מכרנו חמאה, דבש, עבדתי בחנות פרחים, וכל מה שתרצו. הלכנו ברגל מפרניטה לאתונה וחזרה. עדיין לא היה אוטובוס. היינו יוצאים באחת לפנות בוקר והולכים לאגם מרתון. לקנות ירקות, היינו אוספים אותם, חוזרים הביתה בלילה, מנקים אותם, מעמיסים את הסלים על החמור, ולמחרת בבוקר היינו מוכרים אותם בקולונקי,

מיכליס נהג בצעירותו לצוד ציפורים מאחורי ביתו בעזרת רובה. יום אחד הוא הלך לראות בציפור בעזרת רובה וחתיכת ברזל נפלה ממנה. חתיכה זו פגעה בו בחלק העליון של הראש. אנשים העניקו לו מיד עזרה ראשונה, הם ערכו לו יוד על הפצע, אך מכיוון שהפצע היה עמוק הם נאלצו לתפור כדי לסגור אותו, וכך נותרה לו צלקת על מצחו שנראה כמו קמת. שנים לאחר מכן, כאשר מיכליס התקרב לגיל 30, לקוח במועדון בו עבד, שהיה במקרה מנתח, הציע שמיכליס יתקן באופן קוסמטי את פציעתו הישנה. יתר על כן, מאוחר יותר, יעץ לו מנולס חיוטיס להסיר את הגיבנת שהייתה על אפו. לפיכך מיכליס היה אחד הראשונים ביוון שעזו לבצע ניתוחים קוסמטיים באותה תקופה. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כמובן, בשמח עדיין, ויש הרבה שמח.

מה חשבת מן תרגום? כמובן, כמובן שיש. ראיתי את עינייך בוכות, ראיתי את עינייך דומעות יקירתי, ונשימתי כאבה. ראיתי את המרירות על שפתייך מתוקתי, וליבי נשבר. זה מחלי לראות אותך מתמוגגת ומרעילה אותי. מי שם את הסכין, סכין הקנאה בידייך? אם אני הסיבה שאת סובלת, אני אומר לך שתדעי, אשבור את ליבי לאלף רסיסים, אקבה אותו ואמות.

שבת שלום, שבת דבש, שרית טונדובסקי, שי טונדובסקי, ושרית כותבת, ימס אלופה אמיתית שאת, בריאות ליורם היקר ולכל עם ישראל, אמן ואמן, כיף שאת איתנו. אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אז הנה, בשבילך, שרית טונדובסקי. ושי רוקד איתי.

0: שבת שלום לחיים בונפילד.
1: ריקי, שיהיה לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפילד, את הנכדים מעיין משון אדוני, לא ידוני, עדן מוגנים מעיין, ואת אליעזר פרי ודני ומשה בונפילד. כל זה מסבא בונפילד חיים, שיהיה שקט במדינה, באמת שקט במדינה, וזהו. אחלה שבת לכל עם ישראל, ביי ביי.
0: אמן ואמן, חיים בונפילד, שבת מבורכת, שקטה.

השנים חלפו, והדבר היחיד שהזיז את מיכליס בן ה-17 היה שירת העם. השירים האלה ריגשו אותי, וגם מתרגש מצליל הבוזוקי עוד מגיל צעיר, למרות שניגן בגיטרה. עד שיום אחד התגנב בו הדחף וירד לפיראוס עם חבר לקנות בוזוקי. אביו התנגד כשהכריז על כוונותיו לעלות על הבמה, אבל עם מעט שכנוע השתכנע לבסוף ונתן לו את ברכתו לעלות על הבמה. הוא הופיע לראשונה על במת פולק בשנת 1953 במועדון דרוסיה של דימיטרי סיקס במינידי. שם הופיעו גם מיכליס דסקלקיס, טאקיס ביניס, יורגולפקס והמאסטרו ירסימוס קלבטוס. וואי, כמעט שברתי את השיניים, מזל. שכתב את שירו הראשון בשם אבני צריף, והנה, כבר אני הולכת להשמיע לכם. רגע, רגע, רגע, יש לי שיר אחר, מה קרה? מה קרה לי איתך? באמת מה קרה? פשוט נעלם לי השיר שרציתי להשמיע.

שקט, ואנחנו עדיין בשמח, לא רוצים להפסיק את השמח, נכון? אז עוד קצת, ובהמשך אני גם אספר לכם. אז אחרי הכל, זה מה שאני הולכת להשמיע לכם עכשיו, אחרי הכל, אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף. יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך. אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. אחרי הכל, היית רגע חולף. היית רגע חולף שחלף ועזב את חיי בחיפזון. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף, יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך.

שיר אחד, כפי שסיפרתי לכם פעמים רבות, שכשיש שיר טוב יש הרבה מבצעים, ואחד לוקח מהשני. כן, מעתיק. אז הנה, גם זה אחד מהשירים. תשיר לי עוד שיר אחד, ותצבע את השמש בשחור, שיר אהוב שילקח מהנשמה שלך. בבקשה, לילה, מצא את נשמתי וחתוך אותה, קח את נשמתי ושים קץ לחיי. תשיר לי עוד שיר אחד, ותהפוך את הכל לבוץ ולכלוך, שיר אחרון, אבל אני רוצה שהוא יהיה הכי יפה. בבקשה, לילה, מצא את נשמתי וחתוך אותה, קח את נשמתי ושים קץ לחיי. איזה מילים.

למה שאוהב אותך? באמת למה? אך, איפה אתה כאן, סקי? מרים אבו, יוסי כהן, שמולי כהן, נורית גרוינשטרן, סמי ורותי זקן, נורית צפני, אתי ומשה סעיד, שולה מזרחי, איציק סובג, ומי, מי עוד? מנשה סרנג'י? אז איפה אתם? מחכה שגם אתם תצטרפו. שבת מבורכת לכולכם. שבת שקטה.

0: רדיו דבש.
1: רק כאן ברדיו דבש, ואנחנו מורידים הילוך. אז שוב, שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שהצטרף אלינו. מקסימום, תשמע מחר את השידור החוזר ב-10 בבוקר בעזרת השם. ואני סיפרתי לכם מקודם שהשיר הראשון של מיכליס היה אני אבנה צריף, שיצא בשנת 1957. אז תכף גם אתרגם לכם.

לא יצלצלו פעמוני סימנטרה, זו הירה בחלקידיקי, והזמרים הטובים ביותר, או, לעולם לא ישירו שוב. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם, אבני צריף במדבר. כל מה שהיה לי איבדתי, ילדים, אישה, עושר, כמה קשה נפגעתי, או, בחיים האלה. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם. אני אבנה צריף במדבר. אני לא רוצה עוד את כלי הנגינה, שלא ישירו, שיהיו חופשיים, שאינה יפקו. כן, שירים נוסטלגיים בדרך כלל היו שירים עצובים. והרבה מילים, אני כבר פעם סיפרתי את זה, שבשירים הם אהבו לחזור פעמיים על אותה שורה, אולי בשביל להדגיש אותה.

אני אוהב שתי נשים, כך שר מיכליס. אני אוהב שתי נשים, שיר מ-1978, פגד ביהו, אהב סטרפי, זה תור אצולה פרסי. הדלקת בי אש ששורפת אותי, תגידי, תגידי, תגידי, יש לי לב שיכול להכיל אהבה אחת, שם אוכל לשים שתיים, שתי נשים שאני אוהב. חברתי, את השערה שלי, את הטירוף שלי, את גם הצער שלי. את מי עליי למנוע מעצמי? את מי עליי להסיר מחיי? את הטירוף שלי והצער שלי. כן, הייתה תקופה קשה בזמנו, ורוב השירים היו כאלו.

הפעם הראשונה שמיכל היה צריך ללכת לעבודה, הוא היה נבוך. איך הסתובב עם הבוזוקי ברחוב? כשאנשים יראו אותי, מה הם יגידו? כי לבוזוקי עדיין לא היה המוניטין הכי טוב. חמקתי אל הגנים מהצד התחתון ועליתי בחשאי לבמה. השעה הייתה 11 ולקוחה אחת טובה של המועדון הגיעה, גברת אגליה. כשהיא ראתה אותי על הבמה, היא הבינה, היא פתחה את התיק שלה, הוציאה 5 סנט ושמה אותם בחור של הבוזוקי שהחזקתי. 5 סנט בשנת 1953 היה הרבה כסף. זה לקריירה טובה, היא אמרה לי. תשאיר לי שיר? השיר, כמובן, גברת אגליה. מה היא מבקשת ממני? את השיר של סטלוס קז'נג'ידיס, החברה עושה לי עוול.

זו הייתה הפעם הראשונה שלי על הבמה, ליד ענקים. אמרתי לעצמי, עכשיו מיכליס, אתה נופל לים ואתה לא יודע לשחות, אז בוא נראה איך אתה שוחה. שרתי את השיר כמו גדול, כולם הקשיבו לי והודו ששרתי אותו טוב. ראיתי את קלדרס לראשונה בין השנים 1952-53. ערב אחד עברתי ליד כיכר ואתי, מחוץ למועדון שמעתי בוזוקי מתנגן. צליל בוזוקי היה כל כך מתוק שלא יכולתי להתאפק. נכנסתי פנימה וראיתי את הפוסטולוס קלדרס על הבמה עם גרגוריס ביטיקוסיס. ובכן זהו זה, הייתי מוקסם, מעולם לא ראיתי תזמורת עם בוזוקי קודם לכן. ותחשבו על זה, לא התיישבתי, רק ראיתי אותם עומדים לזמן מה והלכתי.

היא לאהוב אותך, את נמנעת ממני בצורה עוינת, כי אני מגיע מרקע אני, אבל מכיוון שככה את שופטת אותי, אל תתני לי את ליבך, אבל זכותי לאהוב אותך. כמה מרה, כמה מרה, באהבה היא ההנחה, כמה קשה, כמה קשה, להקשיב לפעימות לבך לבד. מכיוון שאני לא יכול להיכנס לחייך, אני חי עם הצער שלי, אני אפילו לא אשכנע אותך לכבוש את ליבך, אבל זכותי לאהוב אותך.

איזה יופי, תשמעו השירים, ממש אותו צליל. הרבה פעמים אני משמיע שיר ואני אומרת, רגע, אני כבר השמעתי אותו. אז כן, הם מאוד דומים, אותם כלים. וסממן נוסף לשירים הישנים הוא הליווי הנשי. רוב השירים, שימו לב, יש ליווי נשי. הקריירה של מני דיאטיס החלה להמריא לאחר שיתוף הפעולה שלו עם קלדרס בסוף שנות ה-50. בשנת 1965 הוא שיתף פעולה לראשונה עם אקיס פאנו והקליט את שירו בוקר טוב יקירתי, שזכה להצלחה גדולה. אקיס היה הציצניס החדש, היה לו דמיון, תובנה, והוא שאף לשלמות. המנגינה שלו, כמו גם המילים שלו, היו משהו שונה עבור שירי העם, סיפר מיכליס. אז בואו נשמע.

הקיטים, חלוק נחל קטן, וזה גם השם, שם של הספר, של הביוגרפיה של מיכליס. חלוק נחל קטן, חלוק נחל קטן, בשבילך בניתי את עירת האהבה של, הקטנה שלי, ובכל זאת לא הסקתי אותך. אלה שטיפסו במדרגות הגבוהות מצאו עושר, גדולה, אך לא מצאו לב. למען אהבה עשירה בגדת בי ובסת לי, הדלקתי להבות לילה אחד, שרפתי את הצריף ואחר כך על האפר בכיתי לבד.

שבת שלום, שבת דבש לבת היקרה שלי שני, לאילן, לוריאן, משפחת איוש היקרה, ושני כותבת לי שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני חייבת לך תודה, כך קוראים לשיר, אבל זה נכון, אני חייבת לך תודה על כל מה שאת עושה בשבילי, על מי שאת, על מה שאת, אוהבת אותך.

המתרגם, אני חייב לך הכרת תודה. לא נולדתי לפני שאהבת אותי, אבל באת כמו אש בליבי והרסת הכל כדי לבנות. את מגדל אהבתי, את מגדל אהבתי, לילה אחד. אני חייב לך הכרת תודה, כי היית זו שלא הפסקתי לחפש. אני סוגד לך כמו דת, אני לא מחפש שום דבר אחר. אני חייב לך הכרת תודה. כשאת נשענת בעדינות אל סדרותיי, אני מרגיש אותך כמו ציפור מרפרפת. אני יודע שאת צמאה לנשיקותיי, ואת משתוקקת לכל מה שאני משתוקק אליו.

מיכליס שיתף פעולה עם שמות חשובים כמו ירסימוס קלבטוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, וסיליס, וסילדיס ועוד. יחד עם זאת, בזכות קומתו הגבוהה, מראהו הגברי ורצינותו, לא לקח הרבה זמן כדי להפוך אותו לאליל של התקופה. עובדה שעזרה לו להתגלות כאחד היזמים המצליחים ביותר בתעשיית חיי הלילה. לצד קריירת השירה שלו, מיכליס הפך גם לאיש עסקים יחד עם אחיו קוסמס. הוא הפסיק את מעורבותו בלילה בתחילת שנות ה-90, כאשר הרגיש שהלילה פונה לכיוון אחר, והוא לא יכול עוד לעשות זאת. ההתחלה לעומת זאת הייתה חלום. האמנו שזה זמן טוב לעסוק בתחום השירה והבידור כעסק. כי גם אני הייתי בשלבי עלייה בקריירה שלי. בסתיו של 1964, אחי קוסמס ואני הקמנו את מועדון פנטזיה. השם שניתן לנו על ידי טאקי סוכס, והצלחנו. המקום הפך מצד אחד לסמל של הלילה האתונאי, וכאן גם צמח המנהג של שבירת צלחות. ומצד שני, למרכז קידום אומנים חדשים, כמו דיוקיסה, יאניס פולופולוס, טוליס ווסקופולוס, יאניס קלאציס ועוד, וכן לתמיכה באומנים ותיקים יותר ברגעים קשים כמו יורגו זבטס ועוד. זמן קצר לאחר מכן, מאזור שלושת הגשרים בו שכנה, עברה פנטזיה לאזור החוף, שם חווה מיכליס רגעים בלתי נשכחים. ועוד מעט אספר לכם, אני רוצה גם להשמיע לכם את השיר הבא, במקום שיש אש בוערת. היכן שאתה רואה אש בוערת, שם בוכה הלב הנטוש. הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה, אבל שמחתי על שנינו, לא ציפיתי לפרידה, גם אם זה כדי למצוא נחמה. סבל גדול בבדידות, אבל הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה. במקום, בכל מקום שתראי פנס כבוי ושמיים ללא ירח, מעוננים כולם, שם הטייל, טיפה אחר טיפה אפקה ולא תשוב עוד.

את ונעבור לקצב הרבטיקו, זבקיקו, מיכליס, מנידיאטיס, אהבה אסורה. שתי צרות הביאו אותך לעולם, והנחות הלב המתיקו אותך, אבל החיים שפטו אותך. תמותי לפני שהבוקר יעלה. אהבה אסורה יפה, אהבה אומללה ומרה. נוצרת למות בגיהנום, ושהדרך שלך תהיה קצרה. אהבה בלתי חוקית שנולדה במקום בו השמיים אינם זורחים, נשפטים על ידי כל בני אדם וללא חמלה של אף אחד. היא מבקשת דלת להסתתר מאחוריה, האדמה נפתחת לקבור אותה ולברוח הרחק מזעם העולם שרוצה למצוא סיבה לפגוע בו. כן, גם השיר הזה חזר על עצמו, משפטים פשוט חזרו על עצמם, ואני דילקתי, אבל כפי שאמרתי, זה נהוג בשירים הישנים. אולי כדי להדגיש את הכאב, להדגיש את מה שמספרים עליו. אהבה אסורה,

0: כן, יש אזעקות בצפון, מקווה שאני אוכל להמשיך לשדר. בינתיים בואו נשמע את חיים בונפיל.
1: ריקי, עוד הפעם, שבת שלום לך ולבעלך. יש לי חבר טוב שהיום יום הולדת 67, ניסים פרמון. אני רוצה לברך אותו בהרבה בריאות. שיהיה לו שקט במדינה. תודה רבה.
0: אז המון המון מזל טוב, עד 120. ולפני שאנחנו נמשיך, כתב וסיפר אבי תביסל על מועדון פנטזיה. הוא מספר שהיה מועדון הכי נחשב, גדולי הזמרים הופיעו בו, היה לו גג פתוח בימי הקיץ, היה כיף ללכת לשם, אבל קשה לתפוס מקום, תמיד היה מלא, ולא כמו היום, היה פעיל כל השבוע למעט יום אחד. היו שוברים צלחות והופכים שולחנות. ריקי, איזה זמנים את מחזירה אותי, איזה כיף. וואי וואי, הנה עוד אזעקות. אז כן, אם מישהו בצפון שומע אזעקות, תשמרו ותכנסו מיד למקלטים. פעימות לב ואיסורים, זה השיר הבא. דפיקות לב ואיסורים והתרופות שאני נוטל בשבילך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני לא יודע לאן אני הולך ומה אני עושה בשבילך. טירוף. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לשאת כל כך הרבה תרופות. המחשבה שלי יוצרת, ובלי לרצות, אני בוכה עלייך, אני כואב. הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני כל כך אוהב אותך, שאני אוהב אותך כל כך.

למועדון של מיכלס ואחי, והגיעו כוכבי קולנוע וזמר בינלאומיים, אנשים בכירים, פוליטיקאים, עיתונאים, אנשי עסקים גדולים ואנשי חברה כמו אריסטו ונאסיס, שהיה נשוי לז'קלין קנדי, אנטוני קווין, טלי סבאלס, שגם הופיע על רחבת הריקודים, הקומיקאי בני היל שהזמין שולחן מלונדון, גרייס ג'ונס ועוד. מיכליס היה קרוב מאוד לטוליס ווסקופולוס, הוא ראה בו את אחיו השישי, לא רק אותו, אלא גם את כל משפחתו. הקשר שלי עם ווסקופולוס התחיל מהצעדים הראשונים שעשיתי בשירה. אני מתכוון מהתקופה שבה התחלתי להיות בעל נוכחות חזקה בדיסקוגרפיה ובמועדונים. כי עוד לפני כן, טוליס היה מעורב באמנויות כקומיקאי או כשחקן, אבל גם כזמר. אנחנו מדברים על אמן ייחודי מסוגו, שנולד לרחבת הריקודים. רגעי התהילה שווסקופולוס חווה לא ניתנים להשוואה להצלחות של אומנים אחרים. הטירוף והתשוקה של העולם לטוליס היה משהו אחר. משהו חסר תקדים עבורי. מעולם לא ראיתי דבר כזה במו עיניי. אני מדבר על מה שראיתי וחוויתי, מספר מיכליס. כל הטעויות שלך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך אני סולח על הכל. כל הטעויות שעשית, עם מבט מתוק אחד ממך, אני יכול לשכוח אותן ברגע, כל עוד לא אבד אותך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך, אני סולח לך על הכל.

מיכל איס, חביב ומנומס, הצליח למרות הפיתויים העזים של סנת חיי הלילה האומנתיים באופן כללי, ליצור ולתחזק חיי משפחה טובים עם אשתו חריסולה מנידיאטיס. מבלי לעורר הערות שליליות, אשתו של מיכל איס, חריסולה, נכנסה לחייו בזמן הנכון, כשהרגיש מוכן להתאהב באמת ולהקים משפחה משלו. למרות הפרש הגילאים ביניהם, השניים התאהבו ויצרו משפחה אוהבת. כשהכיר אותה, הוא היה בן 40, כבר מפורסם, והיא הייתה עדיין סטודנטית. וכך הוא מספר, באותו זמן הייתה לי מכונית אמריקאית, לימוזינה ספורטיבית, שלא היה שום סיכוי שהיא תעבור מבלי להבחין בה. בשלב מסוים, עיניי נפלה על ילדה קטנה, עדיין לבושה סינר, שצפתה בי ממרפסת ביתה. לפעמים ראיתי אותה במרפסת שלה, לפעמים ברחוב, כשהיא הלכה לבית הספר או חזרה ממנו. היא הורידה מבטה ברגע שהסתכלתי עליה. זה היה מרגיז, מרגיז מאוד. לפעמים עקבתי אחריה לביתה, דיברתי איתה. היא הייתה מאוד צנועה וביישנית. למעשה, בשלב מסוים ליוויתי אותה במכונית מבית הספר לביתה. הוא מתאר ומוסיף שכמעט מיד פגש את משפחתה, והם גם התחתנו. מיכל איס אמר על אשתו סולה שהיא חברה, בת לוויה, אמא, נפש תאומה ואישה, ושהיא תמיד לצידו. למעשה, בפעם הראשונה שסולה הלכה למועדון פנטזיה עם משפחתה כדי להקשיב לו, הוא הקדיש לה את השיר "אני חייב לך הכרת תודה". אז כן, אני השמעתי את זה מקודם.

נולדתי ביום שישי והייתי מאוד חסר מזל, מאוד חסר מזל שאת היית מולי. נולדתי ביום שישי ואת בבוקר שבת, את מסתכלת מלמעלה ואני למטה נולדתי. ביום שישי הייתי חסר מזל כשמצאתי אותך. נולדתי ביום שישי ואת בבוקר שבת, את מסתכלת מלמעלה ואני מלמטה.

כן, אני שומעת הרבה מטוסים היום, שיחזרו לשלום כל הטייסים והטייסות, אמן. נורית גרוינשטרן, את כותבת שמגיע לנו שמחה ומצב רוח, את כל כך צודקת, אז למה את אומרת לי להפסיק לשתות יין? כי יין ומצב רוח הולך ביחד, נכון? אבל זה לא, זה מי שאומר את זה זה מיכליס, והוא רוצה לשיר רק לך. אז קדימה

מיכלי סרקיף כמעט תמיד משקפי שמש קיים גדולים, נהג במכוניתו הפרטית וביקר באופן קבוע בברים, ברים שונים בפיראוס. לא הייתי שתיין ולא ינשוף לילה, אהבתי לרקוד זבקיקו, ושם היה מתפנק בכמה זבקיקו סמירנים. מעל הכל, עבור מיכליס היו משפחתו וחבריו, הוא נהנה איתם, אבל תמיד במידה. בחיי נמנעתי מהגזמות, ועם חברים הייתי נשאר ער עד מאוחר ושותה כוס יין או וויסקי, אבל רק במידה הדרושה. אף פעם לא התמכרתי לתשוקות ודברים אחרים, כפי שקרה למרבה הצער עם אומנים מוכשרים רבים. אהבתי את הנאות החיים, אבל תמיד הייתי בשליטה, ולכן הבנתי את יופיים וערכם. במשך שנים ישנתי חפיסה יפה, סיגריה טובה, לא הייתי שתיין, ואפילו הייתי שמרן באוכל שלי. אהבתי ללכת למועדונים שבהם עמיתים אחרים הופיעו, לא רק מסיבות מקצועיות, אלא גם כדי ליהנות. אהבתי, ועדיין אוהב, לרקוד זבקיקו. תמיד אהבתי את אייבליוטיקו זבקיקו, כן, אני מקווה שאמרתי נכון, אבליק, היא עיר בטורקיה ואחד הנמלים הבטוחים ביותר בחוף המערבי של אסיה הקטנה. מקווה שהם לא שומעים אותי איך אני אומרת את השמות שלהם. אני רוקד את הזבקיקו הזה הרבה זמן. אני אוהב את המלודיה שלו, את הקצב שלו. קולו של מיכליס מנידיאטיס נשמע אפילו בחול ואפילו בשידור חי, שכן יחד עם עמיתיו החשובים הוא נסע כמעט בכל רחבי העולם.

ובקיקון נוסף, שוב ירד הלילה, שיר מ-1975. שוב ירד הלילה, חושך עמוק, ואני משוטט ברחובות. אני מפטפט, אני מועד, וקוראים לי משוגע, כי אישה שאין לה כסף, שקרנית, נוחלת וערמומית, הפכה אותי לקורבן. זו לא בושה להיקרא שיקור. ירד הלילה, חושך עמוק, ואני משוטט ברחובות. אני מפטפט, אני מועד, וקוראים לי משוגע.

ושרית טונדובסקי כותבת לי, גם אני שיקורה חיים בלב, איזה כיף שיש אותך בעולם שלנו. נטסה לצערי אי אפשר היום, היום זה רק מיכל יסמני דיאטיס.

יובל פנחסי כותב, אני רוצה לברך את חמותו, את חמותי הלן, שבאה להתארח אצלנו לשבת, בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, שכל הלוחמים שלנו והחטופים יחזרו הביתה לשלום, בריאים, אמן ואמן. ומיכליס מוסיף ואומר, אין זמן לדחות, נכון? אז כן, השיר הבא מוקדש לך יובל פנחסי. מוקדש גם להלן.

כן, אין זמן לדחות, כך שר מיכליס, והשיר הבא, אפילו לא עיכוב של רגע, לא, לא דוחים. מיכליס מנידיאטיס נפטר בגיל 80 ב-21 לאוגוסט 2012 מסרטן הריאות שנלחם בו במשך 5 שנים. הוא הותיר אחריו את אשתו קריסולה מנידיאטי, שני ילדים חריסטוס ואגליס ושלושה נכדים מבנו הבכור חריסטוס. את מסורת השירה המשפחתית ממשיך בנו חריסטוס מנידיאטיס, כיום הוא בן 50. חריסטוס למד, אך כשהביע את רצונו להמשיך בשירה לא יכולתי לחסום את דרכו, מספר מיכליס, מכיוון שהבנתי שיש לו גם כל מי שלו, הוא לא מחכה אותי, וזה חשוב לאמן. כשראיתי שהחלטתו להמשיך בשירה היא סופית, אמרתי לו, תפסיק להקשיב לי, שיר את שירי התקופה שלך, אם אתה מוציא אלבום או שניים מבלי להשיג שום הצלחה, תוותר עליהם. וחריסטוס הצליח בכל זה. אני כבר מאמין שהוא הראה דוגמאות לכישרונו, והוא מתקדם בצורה יוצאת דופן. אז תכף אני גם משמיע לכם שיר של חריסטוס מנידיאטיס. בינתיים, השיר הבא יוצא אלייך. איריס, בשבילך, יסנה. אפרומנו יסנה. לילה בלי ירח.

0: Adios, boss, number one.
1: אירי שאל כותבת, שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. לפעמים נדמה שגם אם אעבור חיים שלמים לא אספיק להכיר את כל השירים היפים והטובים של הזמר היווני. מחכה לכל יום שישי כדי להשלים עוד קצת מידע שלא ידעתי על שיר או על זמר מסוים. אז תודה לך על העשייה המבורכת ועל התרגומים והסיפורים המרגשים. איזה כיף לקרוא את זה, עשית לי את זה, זהו. עצם זה שאני קוראת, שאני עושה טוב, זה שווה הכל, את כל ההשקעה ואת כל מה שעשיתי בשבילכם. אז הנה, מההתחלה. אנחנו חוזרים למיכלי.

נפטרתי ממך, נפטרתי ממך, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, נפטרתי ממך, כדי שתלמדי להיזהר מלבבות טובים, ברחתי ממך עכשיו, ברחתי, מצאתי אהבה שיכולה להרגיש אותי ולרגש אותי.

שיר הבא אני שולחת אליך צביקה קוץ, וגם אליך סמי זקן ואורי צפני, ומקווה שכולם עוד יצטרפו למרות שאני אותו לפני סיום. כאב בליבי, כך השיר הבא. צברתי צער וכאב בליבי, ומאז שהתחלתי להיות בקשר איתך אני מתמוגג. כל ערב את צוחקת עליי, כי אין לך אלוהים, אני מחכה שתבואי, אבל את בורחת עם מישהו אחר. את אף פעם לא באמת אומרת לי אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך חוגגת עם אחרים, ובפנים אני סובל. מכיוון שלא כואב לך עליי, את סוגדת למישהו אחר. אני לא רוצה שתדברי איתי יותר, כי את צוחקת עליי.

אבית אביסל כותב, לריקי היקרה, השארת אותי ללא מילים, רק המוזיקה מתנגנת בשפתיי. נוסטלגיה צרופה, בעונג, ללא גבולות. מודה מכל הלב על ההשקעה, ושלוש שעות של ניתוק מהיומיום, ומכל מומחי האולפנים למיניהם, שכל דקה שלך שווה לשעה שלהם. תודה, תודה ושוב תודה. מאחל לכולנו שבת שקטה ונעימה, שחרור מלא של כל החטופים, עם השמדת כל שונאינו ומבקשי רעתנו. עם ישראל חי. אמן, עם ישראל חי. המון המון תודה שהיית איתי פה, שכתבת את המילים היפות. תודה על הכל. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי, אבי תביא סל. למה שכן טוב, כך קוראים לשיר. מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נלקח. השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה? למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרת שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מייסר את ליבי הקטן, למה אתה מענה אותי? מתי אתה אומר לי שאתה לא רוצה אותי? ומתי אתה בא לחפש אותי? הלוואי והייתי יודע מה אתה חושב ולאיזה אל אתה סוגד.

0: כן, כמו תמיד, כמו בכל יום שישי, אז זה פיקיקו הולך ונעשה קפט וקפט וקפט, והשיר הבא, מיכליס בנידיאטי. אוך על האוך. שלחת אלייך דורית, אליך אורית צפני.
1: אפיס ברנוע, מי יהיה?
0: אליך צביקה קורט.

בראבו, בראבו למיכל סמנידיאטיס. הוא הלך לעולמו, אך הותיר אחריו קריירה נהדרת עם שירים בלתי נשכחים שגידלו דור שלם ועדיין נשמעים היום. אני מרוצה ממה שהחיים נתנו לי בנדיבות ברמה האישית והאומנותית. אני עומד לפניכם ומדבר איתכם על שירת העם, על האנשים ששירתו, על האנשים ששירתו אותה, אך גם על הרגעים הקטנים, הרגעים המרים והרגעים הנעימים של יוון שאהבתי, ושדרך תלאותיה גדלתי כאדם והלכתי דרך הדורות. אלו הן מחשבותיו, חוויותיו ואמיתותיו של חייו של מיכליס מנידיאטיס, אשר תועדו בכתב ידו של קוסטס מלכותיס באוטוביוגרפיה שלו. התהלכתי בחיים תמיד בכבוד, כבוד וכנות הם העקרונות, עקרונות היסוד שלי. אין אמת גדולה מזו עבור מיכליס מנידיאטיס, שתמיד בירך את מזלו.

ויש לי גם תרגום בתא 13 אני קלו רחוק מהעולם לבד ונשכח בתא 13 אני קלו רחוק מהעולם לבד ונשכח לבד לבד ונשכח הם שכחו אותי קרובי משפחתי וחבריי שכחו אותי בתא 13 הנר במנורה קבע אף אחד לא בא לראות אותי בתא החשוך שלי אני רק מצפה שהמוות ייקח את נשמתי ייקח את נשמתי

וברם קנסקי כותב, תגידו תודה ענקית לפרסים שלא שלחו טילים משעה 2, אחרת לא היה תוכנית ענקית שכזו. המון המון תודה לך קנסקי, אז הנה בשבילך.

תודה למנשה סרנצ'י שכתב ריקי הגדולה מספר אחת ברדיו תשובה שוב. אני אז כן, אני רוצה לסיים שיר אחרון, שיר יפה, כבד, כמו שאני אוהבת, מקדישה אותו לכל אחת ואחד מכם מאזינה יקרים, ונאחל שתהיה לנו באמת שבת שקטה ללא הזקות, ללא טילים, ושנהיה מאוחד ואנחנו ננצח. שבת מבורכת לכולכם, תודה שהזמתם לי.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Grabación.

טוב, אני רוצה להסביר לכם משהו לגבי המנגינה הבאה שאתם הולכים לשמוע. המנגינה הזאת, ברגע שהיא מתחילה להתנגן בשידור שלי, זה אומר רק דבר אחד: הבעל הבית השתגע. זאת המנגינה שמתחילה את השיגעון שלנו.

זה אומר שאנחנו נכנסים לפלקה שלי, ואנחנו מתחילים במקצב. אחד בראש, אחד ברגליים, מה זה אומר, אוניוס? מה זה אומר? אחד כבד, אחד רגוע. עד שבערך משהו כמו 45 דקות. כבר אי אפשר להיות רגוע. אי אפשר, אי אפשר כבר. אז מגיע אלינו המלך.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרינת מצחי. יעשו צחי, אנחנו נשמע את השיר הזה היום בשני ורסיות. ורסי אחת עם תרגום וורסי אחת השמעה. לכל מי שלא מכיר את התרגום, דנדל יוסמה, ניקוס ורטיס. בתוך החדר ישנו עדיין הניחוח שלך, ועל הפעמון של הדלת כתוב עדיין שמך. לא סיימנו, לא סיימנו אנחנו השניים. את בכל מקום, כאילו לא הלכת מעולם. שותה איתי כל יום את הקפה שלך. לא סיימנו, לא סיימנו אנחנו השניים. יעשו צחי,

בן דליוסומה, נקוזברטיס הענק. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, יאסו שלומו. זפיר ישמילס.

אוח, ניקוס קורקוליס. את השיר הבא אני רוצה שוב להקדיש ל... לגדולה מכולם, לבלי, לבלי דבש יווני. אחד השירים שאת אוהבת, טוטה. באחד הביצועים הכי יפים, טאנוס פטרליסט.

0: הו, ובאס-אמס שהגיע, מיוחד מיוחד, לדיספינה. ניקוס איקונומופולוס, אולי זה גם קצת יאיר לנו את ליז מאלת? היי דה ניקוס. לא לצאת מהרחבה, עליו לי עוד שיר, עוד שיר.
1: טיפה דה פרפי
0: נא
1: גיריסו תקודוניה του σπιτιού σου να χτυπήσω.
0: Αντέα μας

啊，好好。יעשו יאניס, יעשו יאניס, קלו סירטה. מי ייכנס אלינו לרחבה בשיר הבא? מי זה הולך להיות? אולי דבורה? אוח, אוח, אוח, אוח. אני רוצה לאחל ערב טוב ושבוע טוב לכל המאזינים שלנו בפייס. אני מצטער מאוד שאני לא יכול להיות איתכם היום. בפעם הבאה אני מבטיח הכל יהיה בסדר. יצא כחלון, אייל שקד, רוחה להזמרת, ציפי קומרי, עופר רוחנה, שמולי כהן, סילבנה. היידה היידה.

Καλησπέρα, Ιάννης. Καλησπέρα. Πού είσαι, φίλε μου? את השיר הבא, אחד הביצועים היותר חזקים של מקרופולוס. מקרופולוס בביצוע סטלוס קזן ג'יג'יס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש. נעמי ז'נטוס.

הוך הוך הוך הוך, ניקוס מקרופולוס. נשאר לנו סטלס קזנג'יטיס, לא נשאר לנו הרבה עוד לסטלס קזנג'יטיס, משהו כמו בערך, אני מאמין שמשהו כמו בערך 13 דקות אנחנו מגיעים לסטליוס, וסטליוס חזק, חבל על הזמן. אני רוצה להזכיר לכולכם בצורה בשמיעה הכי יפה שיש בעולם, מי שמעוניין יכול לעלות לשידור, יכול להיכנס אליי לפרטי, לתת לי את מספר הטלפון שלו, אני מעלה אותו תוך כמה דקות לשידור לברך את החברים. זפיריס מילה,

אוח אוח אוח, זפיריס מילאס, אנחנו נחזור בחזרה למקרופולוס, שר גזנג'ידיס. מה הוא ישיר לנו הפעם? אוח. היי דריקו. יאסו צחמי, שאלי נכתה.

כן חברים, ואנחנו נעלה עכשיו את זהבית לשידור איתנו. עוד שתי דקות אנחנו איתכם. זהבית, זהבית, זהבית, איפה, איפה, איפה?

0: הלו?
1: הלו?
0: זה אבית.
1: נכון.
0: מה קורה?
1: בסדר.
0: ערב טוב, זה אבית, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: מה יש לך להגיד לנו על רדיו דבש יווני?
1: רוצה לאחל לכל החברים שלי, שאני מאוד אוהבת אותם. שיהיה להם שבוע טוב.
0: אוקיי.
1: שבוע מבורך.
0: שבוע של אושר.
1: ושימשיכו להיות אחתם ולכבוד את רדיו דבש.
0: אוקיי. הכל בסדר חוץ מזה?
1: אתה שומע אותי?
0: מה, בטח שאני שומע אותך.
1: ערב טוב, אתה שומע?
0: שומע, שומע. זה אבי.
1: אני רוצה להגיד על רדיו דבש, אחלה רדיו שבעולם.
0: אוקיי.
1: חולה על כולם שמה. חולה עליכם, אוהבת אתכם.
0: אוהו.
1: ורוצה שיהיה לכם שבוע טוב. לכל החברים שלי
0: ו... אוקיי, נשמה, רוצה להקדיש שיר של נוטי לכל החברים ממני באהבה גדולה, וגם לך. אין שום בעיה, זהבית. שיהיה לך שבוע טוב, אוהבים אותך ברדיו דבש.
1: תודה, גם אני אתכם.
0: להתראות, זהבית. אוח, אנחנו ניקח מההתחלה, ניקוס קורקוליס, נודה לזהבית שהייתה איתנו. יעשו זהבית, לכל רדיו דבש, מיוחד מיוחד מזהבית.

בסדר, רוני, בסדר. אתה לא צריך לעשות לי כזה פרצוף של מסכן. הנה, סטלס הגיע. עוד שיר אחד, וסטלס הגיע, בסדר? כל הערב אתה יושב, עושה לי פרצוף כזה, מפצח לי גרעינים, מה? איזה מין אורך מוזיקלי אתה בחיית דינק, זה לא...

והנה חברים יקרים, רדיו דבש, סטלרה הגיע רוני, שייתן לנו בפעמונים, מה אתה אומר? בפעמונים? טוב, אמרת, מה...

תראי אליז, אני חייב להגיד לך ש... אני הייתי פעמיים בהופעה של ניקוס איקונומופולוס. זמר מדהים, נותן הופעה, חבל על הזמן. יפיוף, אני לא יודע, אבל... בואו נעבור לנגר. היידה, וסיליס קרס. מיוחד למוטי אהרוני.

וסיליס קרס, מיוחד מיוחד לאוזו. אחד השירים היותר מרגשים שאני מכיר. לפטריס פנטזיס, מנה.

מה אני אגיד לכם, אני מכיר את בזוקה מאז שהוא היה בזוקה 20.5, היום הוא כבר 24, די הרבה זמן. יאסו בזוקה, השיר הבא מיוחד מיוחד אליך. היי קפיטניו, הרי אתה הוא הקפיטן.

0: די, בזוקי מספיק.
1: אפתיים הטרגודיה, קירי, אפתיים הטרגודיה.
0: אפתיים הטרגודיה, מה אתה אומר, טאקי? ניקח עוד אחד, טאקי?
2: כן.
0: כן?
2: רץ.
0: רץ, רץ, טוב.

כן, רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית. מיוחד מיוחד ללבלי, לשלמה אנג'ל. מטרלניס, לבלי. את יודעת מה זה אומר מטרלניס? שיגעת אותי.

Haydi.

כן, רדיו דבש, ושיר הסיום שלי, שיר מאוד מאוד מיוחד, שדואג לסגור את כל השידורים שלי ולהעניק לכל המאזינים שבוע טוב ושבוע מבורך ושבוע של אושר ושמחה, שבוע של אהבה, שבוע של מוזיקה יוונית, חזק חזק, שבוע של רדיו דבש. אני כאן בקצה המיקרופון, גליקו 69, על העריכה המוזיקלית, רוני לוי, אסורוניוס, דואגים לתת לכם 4 שעות ו-29 דקות, מוזיקה יוונית, חזק חזק בראש. אנחנו נתראה מוצא שבת הבאה, 21:00 בערב. היידה דבש, יסו דבש.

באמת שגילה שלי שישוב אלינו במהרה הביתה. היי דרבי דבש, שמע ישראל.

חיים ברמקסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה, ולכל עם ישראל חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה. אמן.

אברהם קנסקי, שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סתמת איסקוניביס.

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים שלי, שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום אנשים...

כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אפתי איתך. קיבלתי, רגע אני אחליש, קיבלתי שוב את כנפי אהבתך. עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

ג'וני דיס אומר, אני עובב כי משעמם לי. מה, רק התחלנו, מה אתה עובב? תגידו לו, משעמם לכם? אין, עם גוני דיס אי אפשר להשתעמם. אז אני רוצה לספר לכם, לפני שאני אשמע את השיר, סטמטיס גונידיס הוא זמר יווני, מלחין ותמלילן של שירי עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. הוא מזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאטיק לס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו. את אשמה. שהפצעים שלי עדיין פתוחים. את אשמה. ברגע אחד שרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

ממשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גונידיס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים.

תגידו, הכנתם את הכוסות? אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב. ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. ימאס.

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל. אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך, וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

אתם לא טועים, אתם שומעים את ארג, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח בראיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו. ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה. סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גואנידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודה שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם בלי יוצא מן הכלל, לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אז בבקשה תתעוררו שלא תרדים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם. אסטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשירים.

כן, אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היידה להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן חברים חברות מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו לא בשידורים החוזרים כי כשאתם נמצאים איתי האנרגיה שלי פשוט בעננים כן אני פשוט הרבה יותר אנרגטית והשידור יוצא טוב יותר אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי אני עדיין שואל בשבילך הורדנו הילוך

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל. מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר. השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, משהו הורג אותי. אני עדיין רוצה אותך, ואני רוצה אותך יותר. את הזריחה בחיי, בחיי הלילה. אני חושב עלייך לעתים קרובות, ואני רוצה שתבואי שוב. זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב.

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, הוא מציין. בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס בפרפניאדיס. ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודא ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים, וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו, הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף. לדבריו זה המקום היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על ההפלות האלו, אבל פחדתי שהוא נוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת ושלמנה של סהרנג'י, מועדים לשמחה.

0: וסטמטיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסטמטיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך. מה שמזכיר לי אותך, אני לא קיים בשבילך יותר. ולבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהיה אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περισυλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: Να τι μου μπορεί να λάβει να χωνσού ανάκ. נמשיך עם שיר נוסף שקט שלו. דמדומים ארורים כמו צל אני מושוטט בבית ריק, איפה לגור, איך עוברים עם זיכרונות פגעת בי. דמדומים ארוכים ארורים על אדמת שום מקום, בעבודה של צופה בדידות את שומרת עליי. דמדומים ארורים על אדמת שום מקום, את שולטת בחיי אבל את לא חוזרת. דמדומים ארורים על אדמת שום מקום.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, אתי ומשה סעיד, בהמון אהבה. אישה, אחד השירים היפים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ותכף אני גם

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזה בקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ושזה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים. אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה.

בשנת 2019 היא שרה שיר שכתב סתמתי סביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישי את גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית, מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יככב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיככב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל. אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר. אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סתמתי גונידיס.

עידות, הרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הליל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך. או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שביל הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה. הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עלייך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני והוא קרא את נשמתי לנצח?

בנשי סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך. החיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר. שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם ב-10 דקות, כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרחוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה יישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיע לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה. 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת, מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטלוס קז'נג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של חריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, חושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך. ואני לא יכול פשוט לעזוב, תני לי להגיד בטירוף אני אוהב אותך. אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אוטוטו לפני סיום השידור, יש לי עוד המון שירים להשמיע. מקסימום אשמיע לכם אולי בעוד שבועיים לפחות חלק מהשירים. קרן אדוני, הבת הבכורה של חיים, כותבת, רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, במיוחד את אמא שלי. שבת שלום, מועדים לשמחה, לך ריקי ולבעלך יורם. המון המון תודה לכם. ואני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד, את השיר שאתה אוהב, תקלמתה, הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. תמיד זה בביצוע שלו, אבל הפעם כל התוכנית שלו.

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד, כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות, החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבור.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדנה ססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא עושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה שיהיו הרבה יותר מאזינים, לפחות

0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים בלי צלילי אבו זוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

טובה. אני רוצה לברך את מי שכבר הצטרף אלינו לצ'אט, גיל רפאל פרי, אורן כהן, יוסי כהן, אברהם קנסקי, שבת שלום גם למרקו סולין, לאיציק סובג, דורית קספי, משה מחדרה,

לגל לוי מטקסס, למלכה ססון. שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לסמי ורותי זקן, צביקה קורץ, אסתי קורץ, ולכל מי שמאזין, תכתבו לי שאתם מאזינים. אני כבר מתחילה עם מרינלה.

נייר אבו. לשיר קוראים השמש צבועה על נייר. אני צובעת לך אותה תמיד בכל יום. איך שאת קמה, תראי את השמש שתזכור.

כן, מרינלה. מרינלה היא אחת הזמרות הפופולריות ביותר של יוון בכל הזמנים, עם הקריירה המצליחה שלה שנמשכת מעל כמה עשורים. היא אהובה על דורות של יוונים ברחבי העולם. מרינלה נחשבת לזמרת שירי עם. עם זאת, הטווח שלה רחב לגמרי וכולל מגוון סגנונות מוזיקליים, כולל מסורתי, לייקה, פופ, בלוז וגם ג'אז. עם יכולת הבאה מצוינת, מרינלה מאופיינת כגברת השיר הגדולה ביוון, שם היא זוכה להערכה רבה ומכובדת. מה, בבקשה, שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי קדיסה, אלבור את שר המשפחה.

0: ψάξε. Να γκρινιάζεις μόνο πάσε. Δεν μπορώ να τα λεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο παγκέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Γιατί μ' αρέσει να μπλεχτώ.
1: Θεό, אני מקווה שנפטרנו מהרעשים. ואתם יודעים איך זה ברדיו דבש שבני, מתחילים חזק ואחר כך מגבירים, אז קדימה, אני רוצה שגם אתם תעשו את זה פול ווליום. ומרינלה אומרת, תתבייש לך, למי מתכוונת, מעניין.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, וזה רק הספתח. חכו, מה מחכה לכם, מה מצפה לכם? אז קדימה, אני רוצה רק שתתעוררו והכל יהיה בסדר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. מרינלה שרה באופן מקצועי מאז 1956. היא הוציאה כ-70 אלבומים והשתתפה באלבומים של מוזיקאים זמרים רבים ביוון. היא גם הוציאה כמה אלבומים אישיים שרובם זכו להצלחה מסחרית. היא מפורסמת בעיקר ביוון ובקפריסין, אבל גם עם קריירה בינלאומית. היא בולטת בקול הווקלי שלה ובגוון הייחודי שלו. אנחנו נשמע את מרינלה ביחד עם סטליוס. למעשה זה סטליוס ביחד עם מרינלה, ולמה? כי מרינלה הייתה מלווה שלו, כך היה נהוג בשנות ה-50.

שבת שלום, שבת דבש למלכה ססון שהצטרפה אלינו, יסו גיל רפאל פרי שכותב, איזה כיף של ערב שישי.

ברשותך לפני כן אמשיך לספר עוד קצת, כי יש לי המון המון המון לספר על מרינלה. האמת, לא האמנתי שאני אספיק השבוע לשדר את השידור, לערוך את הכל. אז כן, לאיפה הגענו? מרינלה נולדה בשם, אתם לא תאמינו, קירייקי פפדופולו. ידעתם שקראו לה קירייקי? האמת שאני לא ידעתי. והוציאה את השיר הראשון שלה ב-1957 בשם אלניצה היפה. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה שלה עם הזמר סטליוס קז'נג'ידיס. בשנת 2016 סיימה מרינלה 60 שנות נוכחות רצופה במוזיקה היוונית, בזמן שהיא ממשיכה לשיר עד היום. היא נחשבת בעיני רבים למבצעת החשובה ביותר בזמר היווני. שבת שלום, שבת דבש, מרים מיוני, שמחה לראות אותך.

אז כן, משה, משה מחדרה, היום אני לא קוראת, לא מקריאה ברכות, בבקשה מכם לא לכתוב לי, כי יש לי פשוט שידור ממש עמוס. מי מולט יפתי, אל תספר לי עליה, כך אומרים סטליוס ומרינלה, בשבילך משה כהן.

אני שולחת אליך, אבל אספר קודם עוד קצת על מרינלה. מרינלה נולדה בסלוניקי ב-20 למאי 1938, ותשאלו בת כמה היא היום? 85 עד 120. הוריה הגיעו מפונטוס וגרו באיסטנבול לפני שהגיעו לסלוניקי. היא הייתה ילדה הרביעית והאחרונה למשפחה גדולה שלמרות עונייה הייתה בעלת עקרונות, עשירה באהבה ותשוקה לאומנויות. כל המשפחה התאספה סביב השולחן ושרה. בעוד אביה ניסה ללמד את הילדים צעדי ולס וטנגו. מגיל 4 עד 5 השתתפה בתוכנית הרדיו לילדים פדיקי אורה, שעת ילדים. בגיל 12 פרסמה את חנויות מלכה בסלוניקי והרוויחה דמי כיס ראשונים שלה. מרינלה השתתפה בהצגות רבות של תיאטרון ילדים. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית. נתנה לה... רגע, פשוט לא, משהו פה לא בסדר. תכף אמשיך.

אוקיי, אני הבנתי, פשוט לא היה ברור לי הכתב. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית, ותקרית אקראית נתנה לה את ההזדמנות להתחיל לשיר. בשנת 1955, בגיל 17, הצטרפה ללהקה של מרי לורנס כשחקנית. שם תהילה בכל רחבי יוון. לילה אחד חלתה הזמרת הלהקה, ומרינלה, שידעה את כל השירים בעל פה, החליפה אותה. היא שרה את האיש שלי של סופיה ומבו, וגם שיר גרמני של כיבוש. הרגע בו שרה מרינלה היה הרגע בו הפכה לזמרת ראשית של הלהקה. כשנשאלה ברעיון איך היו נראים חייה אם לא תמשיך בשירה, היא השיבה, אין לי מושג, כי אני שרה, רוקדת ומשחקת מאז היותי בת 5. אז עכשיו זה די מאוחר לחשוב מה עוד אני יכולה להיות, שכן השירה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי מגיל צעיר מאוד.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. היום בשידור מרינלה, שירים אחד אחד, אתם תהנו מכל רגע, אז כדאי לכם להישאר איתי. כדאי גם לכל מי שעדיין לא יצטרף, תכתבו להם, תשלחו לינקים שיצטרפו עוד ועוד. הלילה שלי הלילה, כך היא שרה.
1: Βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς, μάθε και λιγάκι να χαμογέλας.
0: Μακτήσε αλλά χμαλκά σε φύγει.

בשנת 1956 הצטרפה מרינלה כזמרת לתיאטרון הצבאי של סלוניקי, כי קיבלה שכר טוב יותר. במקביל החלה את דרכה כזמרת במרכז פנורמה של שוויץ החדשה בסלוניקי, שם קיבלה את שמה האומנותי מרינלה, בהשראת שיר באותו שם. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה עם הזמר סטליוס קזנג'ידיס, גם על הבמה וגם בחיי האישים. באוגוסט 1956 הוציאה את השיר הראשון שלה, וכשהיא סיימה לשיר, סטליוס זפיריו, שהיה נגן הבוזוקי בלהקה שלה, הכיר לה את סטליוס קזנג'ידיס, שנסע להופעות בסלוניקי ביחד עם המלחין והזמר יאניס פפיואנו. כשקז'נג'ידיס הכיר את מרינלה, הוא היה עדיין בקשר עם קטי גריי, לה היה מאורס, אבל מעולם הם לא נישאו, שכן הזמרת לא אושרה על ידי אמו של סטליוס. ההיכרות של מרינלה וסטליוס נמשכה בתוך הסירה של אביה, שניהם אהבו מאוד ים ודייג. את השיר הבא אני שולחת אליך ליאב נחמני מרדיו חם אש, אין אש, אש, השידור שלך אני לא מוותרת בכל שבוע, בכל יום שישי, בשעה 9 בבוקר. הדלקת את הסיגריה, כך שרה מרינלה.

אך, אך, איזה שירים, איזה קצב, איזה שמח, אך, שתמיד יהיה לנו רק שמח, והמון המון אהבה, במיוחד פה בארץ שלנו, אוי, זה חסר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. יחד, מרינלה וסטליוס הצליחו להפוך לדואט גדול ביותר של יוון, ללא תחרות גם היום. החל במועדון הלילה לוקסמבורג בסלוניקי, בו זכו להצלחה רבה. בנובמבר 1957 הם עזבו את סלוניקי לאחר סכסוך עם פאפה יואנו ועברו לאתונה הבירה. שם זכו להכרה נרחבת ומשם החלו את מסעם למעלה. להופעת הבכורה של סטליוס ומרינלה במועדון הלילה לוקסמבורג באתונה, סטליוס לקח איתו את האמן הצעיר אריסן, כי הם היו חברים טובים. קז'נג'ידיס ומרינלה חוו תהילה מדהימה ביוון ומחוצה לה. הם הופיעו באמריקה ובאוסטרליה בהצלחה, וגם הקליטו שירים לשוק האוסטרלי. באותה שנה מרינלה הקליטה סולו שני שירים נדירים ביותר, וגם הופיעה בסדרת קונצרטים באיסטנבול.

0: σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα.
1: כן, אני רוצה להחליש את השיר ולהמשיך לספר כי יש לי פשוט המון. מרינלה סיפרה בראיון ברדיו עם אדוניס רמוס שהייתה שרה איתו. פגשתי את קז'נג'ידיס דרך סטלוס זפיריו. לא היה לי מושג מי זה סטלוס קז'נג'ידיס. לא הכרתי אותו. הוא אמר לי, את שרה טוב, כל הכבוד. את יודעת לשיר בדואט, כאילו הכוונה להיות מלווה. אמרתי, כן, אני יודעת. ואז הוא אמר, את אוהבת לדוג? אמרתי, בטח. והוא שואל, נצא לדוג? אז כן, אז דגנו, לא תפסנו כלום. אבל כנראה נפל שם פלירטוט. אני זוכרת שלבשתי בגד ים ונראה שסטליוס חיבב אותי ככה. הייתי ילדה נחמדה ומתוקה, אבל לא הייתי יפה. זה לא מנע מאף אחד לאהוב אותי יותר מדי. יחד הם הצליחו להפוך לדואט הגדול ביותר של יוון, ללא תחרות.

בשנת 1960 מרינלה וסטליוס הופיעו לראשונה בקולנוע היווני. בסך הכל הם השתתפו ביחד ביותר מ-10 סרטים יוונים. בקיץ 1962 הם נפרדו לראשונה וחזרו להיות ביחד שנה וחצי לאחר מכן. ב-1963 הם הופיעו בסלוניקי בזמן שהחליפו את חברת התקליטים שלהם והמשיכו להקליט דיסקוגרפיה. דצמבר 1963 הגיעו סטיילס ומרינלה לישראל לבקר את החבר שלהם אריסן שהופיע אז במועדון אריאנה ביפו. שיר שאני מאוד אוהבת של מרינלה, אני רוצה לשמוע את זה, כך היא שרה, ואני רוצה לשלוח את השיר היפה הזה לסמי ורותי זקן.

0: קורנליוס ומרינלה נישאו לבסוף לאחר 8 שנים של זוגיות בשביעי למאי 1964. בראיון עם טסוס, טריפונוס אמרה, מעולם לא חשבתי להתחתן וגם לא רציתי להתחתן, ולבסוף התחתנתי פעמיים, גם עם סטליוס קז'נג'ידיס. מיד הבנתי שיש בינינו אהבה. הוא ראה אותי, הסתכלתי לו בעיניים, הסתכלנו אחד על השני והתאהבנו. היה ילד טוב, הוא ביישן, הוא לא אהב לצאת בלילה לשיר. היה לו הקול הכי חזק, ביטיקוציס היה הקול הבא אחריו. לאחר החתונה הם נסעו לשיר בגרמניה ובאמריקה. סטליוס ומרינלה נקראו הצמד האלוהי של הדיסקוגרפיה היוונית. קולות ענקיים, כאלה שנולדים כל 100 שנה עם צליל מדהים והתאמה נפלאה. נושא שהעסיק את אוהבי המוזיקה היוונית היה מדוע לבני הזוג לא נולד ילד. עם זאת, לדברי סטליוס, הוא לא יכול היה להביא לילדים לעולם עקב תאונה שעבר בצבא. בהיריון אדיר בשנת 2018 סיפרה וסו קז'נג'ידיס, אשתו השלישית, סטליוס קז'נג'ידיס אהב מאוד ילדים ואלוהים לא נתן לו. הוא היה הופך לאבא טוב ואוהב מאוד, אבל זו לא הייתה אשמתו, אחרים היו אשמים. כשסטליוס שירת בצבא הוא נלקח לאן שהוא, לדיוניסוס, ושם שמו אותו על הפרדות בעורבה, ושם פגע בו פרד באשכים, והרופא אמר לו, הצלנו את חייך, אבל אתה לעולם לא תהפוך לאבא. זו האמת, בגלל זה אמרתי שזו לא אשמתו. אחרים האשימו אותו, ואחרים שאלו לו ממנו את השמחה והאושר הזה. ולדברי הסנדקית שלו, מריה, שסטליוס היה במערכת יחסים מיוחדת עמה, והעביר לה את כל סודותיו, התוודתה ברעיון לאחר מותו. לדבריה, אי הפוריות של סטליוס לא נבעה מבעיטת סוס, אלא מהמכות הפרועות שקיבל מאחד הממונים עליו כשהיה חייל. קצין גרר והיכה אותו בזעם, אחת המכות הפראיות פגעה לו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. לא משנה מה האמת ומדוע נמנעה האבהות ממנו, העובדה שהוא עצמו נפגע מאוד, היה לו אופי מאוד רגיש, ולדברי אנשים שחיו איתו, שהודיעו לו שלא יוכל להביא ילדים לעולם, הוא הסתגר עם עצמו. ובמשך שנים רבות כשנשאל, לא ממש הסביר את הסיבה.
1: Whenever a group of Greek friends meet to
0: כן, השיר הבא, ננה מוסקורי, מציגה את מרינלה בהופעה משותפת, בהמשך אני אספר לכם. פשוט לא הסתדר לי שזה יהיה ביחד עם הסיפור. אנחנו פה ב-1965-6, והשיר הזה, ההופעה, ב-1971. אז הנה, קבלו מההתחלת השיר.
1: Whenever a group of Greek friends meet to spend an evening together, it is sure that they are going to finish around 3 or 4 o'clock in the morning somewhere at the bouzoukia, dancing, singing, and having real fun. The Athenians and I, no exception, and with some more Greek friends this week with us, we need no better excuse to show you how it goes.

שבת שלום דוד ימין שהצטרף אלינו, שבת דבש לכל המצופים באשר אתם. מרינלה מתוך האירוויזיון, ידעתם שהיא שרה באירוויזיון? אז עוד מעט אני גם אספר על זה. בינתיים יין ים וילד שלי, כך היא שרה. שלחת אליך דוד ירין, ובהמשך איזה דואטים, אוח, מה אני הולכת להשמיע.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא פה פשוט מפספס. מרינלה, היום בשידור מיוחד, עם סיפור חייה, שירים ואפילו תרגומים, כן, גם את זה הספקתי. איזו דרך פתוחה, כך הם שרים, סטלס ומרינלה, זוג ענק, איזה יופי של שירים יש להם ביחד. איזו דרך פתוחה שיצא כדי ללכת, למצוא את גורלי השחור, קשה יהיה לדבר איתו, בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה את השורש השחור שלנו? מי זה? ערב של המאסטר, והנאה היא אבן, בימים של קדרות על בעונות הרגליים, בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה לנו שחור?

כן, אני רוצה להמשיך. לא, לא, השיר הזה, דווקא זה. תפיה פוצה, תופה גרי, הלילה אשתה את הירח, ואני שולחת אליך דוד ירין. הלילה אשתה את הירח, ואשתקר ואומר, כי את אוהב מישהי אחרת, וזורק סכין כדי להרוג אותי. וכשהסכין חותכת אותי, לאחר שתתחרט, תגיד לי, קחי את הדמעה קחי את הדמעה לירח, לשטוף את עצמך מאדם, ואני אחתוך את הירח ואצמיד אותו לשערך, וכאשר נשכב יהיו לי השמיים בזרועותיי. וכשנתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשוב כמה יפה תיראה עם הירח בשערך.

ובמיוחד עם הביצוע של מרינלה. כן, היום תשמעו הרבה שירים ביחד עם סטליוס, והנה הלב של אמא, כך שרים סטליוס ומרינלה משנת 1968. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. בתחילת 1965 קיבל סטליוס את ההחלטה להפסיק את הופעותיו, והם התגרשו, כן, מרינלה וסטליוס התגרשו בספטמבר 1966, שנתיים לאחר שנישאו. מרינלה, שנותרה לבדה, ניסתה לבנות קריירת סולו בעזרת זמרים מוכרים באותה תקופה. לאחר פרידה מסטליוס, ממרינלה, אמר סטליוס בראיון, מרינלה ואני הכרנו כשעבדתי לראשונה בסלוניקי ב-1956. קשרנו קשר, ירדנו לאתונה ועבדנו יחד כ-10 שנים. כזוג אומנותי בהחלט הצטיינו. לא הייתה קנאה, לא היו מריבות, תקשרנו אחד עם השני, אבל בחיים לא התאמנו. ניסויינו נמשכו בין 1964 ל-65, והסיבה לפרידה הייתה כי החלטתי להפסיק עם ההופעות. מרינלה אמרה לי שהיא לא מוכנה להפסיק את הקריירה שלה. עוד אמר סטליוס, עם מרינלה הרגשתי שהאדמה עוזבת אותי מתחת לרגליי, כשהגירושים יצאו ונפרדנו. עברתי ימים שלא רציתי להכניס ביס לפה. כן, הוא פשוט לא אכל. לא היה אכפת לי אם אני אוכל, מתי אני אוכל ומה אני אוכל. לא היה אכפת לי מעצמי, לא היה אכפת לי מכלום. חצי שנה לא חשבתי על כלום, לא ישנתי, לא הצלחתי לישון. אפילו בשנתי הייתי חסר מנוחה, לא הצלחתי להוציא אותה מהראש שלי. לא משנה מה הלכתי לעשות, היא הייתה שם נוכחת בכל מקום ובכל רגע. איזה מילים, כמה רומנטי. אז הנה הלב של אמא. שולחת לכל האמהות באהבה.

שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן. התפלאתי איפה אתם, אבל אם אתם עם הנכדים, זה בסדר, זה הכי טוב, אין על הנכדים. אתמול הלכתי במיוחד לנכדה שסיימה את הקייטנה, היה לה

כן, נראה לי שהייתה לי תקלה קטנה. זינג וואלה, זינג וואלה, שיר מ-1960 ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס בקומדיה היוונית גבירתי ראש העיר. זינג וואלה, את לי האור, השמש והלבנה, פנינת העולם היחידה, שמחתי התמידית, באה ברונטית שלי יפה, זינג וואלה, זינג וואלה, אמרי לי מה איתה נתך אמרה, אם תלכי לי באובדנך, לא אשא, שמחתי התמידית באה ברונטית שלי יפה, זינג וואלה, זינג וואלה.

רוצה להתחיל מחדש את השיר הזה, כי פשוט לא הייתי פה לרגע. ואני מקווה שאברהם קנסקי בהזנה. אני רוצה להקדיש לו את השיר הזה. נחיה ביחד, כך שרים מרינלה וסטליוס. תגידי לי, מה קינית בליבי, בגופי העבודים? תתרחקי ממני, תסתלקי מתוקה שלי, לפני שהאסון נמצא אותך. לפני שהאסון נמצא אותך. את אהובתי, אני אסבול לצידך, אני אבכה, אפצע, אבל את הלב הטוב שלך רק אני יודע. בגללך, רק בגלל זה אני אוהב אותך. אנחנו נחיה ביחד, לעולם לא ניפרד, לעולם, לעולם לא ניפרד.

כן, מרינלה הופיע גם עם יורגו דלארס, ועל כל זה יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, פשוט לא הגעתי אפילו לזה. לשיר קוראים לזכור כדי לשכוח.

האחרונה ב-1968 לדואט אגדי, הלב של אמא. כן, רק מקודם השמעתי לכם את השיר הזה. הלהיט הגדול הראשון של מרינלה היה סטליה סטליה, גם את זה השמעתי מקודם. שיר ענק של יורגו זבטס, אשר נועד במקורו לאליקי להשאיר אותו בסרט, אבל היא סרבה ומרינלה שרה במקומה. בינואר 1969 מרינלה הוציאה את התקליט האישי הראשון שלה שנקרא סטליה סטליה עם אוסף שירים. במהלך השנים מרינלה, כשם פרטי כיום, הייתה חלוצה בהקמת סוג אחר של בילוי ממה שהציעו במועדוני הלילה של אז. מהבחורה קהת השיער ששרה בביישנות על במת העם, היא הפכה לאישה אוורירית בשיער קצר ולבוש יוקרתי, שרה רקדה, נגנה ודפקה על רחבת הריקודים. הדרך שבה היא ניגשה לעבודתה הבליטה אותה. היא השתמשה בתזמורות גדולות עם מיטב הנגנים של אותה תקופה, היא דאגה לסאונד, התקינה מקרינים תיאטרליים, תקנה את חדרי הלבשה ודרשה שביום ראשון יהיה יום חופש לנגנים שלה והם יקבלו שכר.

איזה יופי של דואט, ויש לי עוד הרבה דואטים. כן, אמרתי לכם, שידור מיוחד היום, כל שיר בצבע. מרינלה התאחדה עם סטליוס בפרק

איזה יופי של שיר. ודוד ירין כותב, איזה כיף לקבל את כל האינפורמציה על מרינלה. הרבה לא יודעים וכמה זה חשוב לדעת על חייה של מרינלה. כן, ואני רוצה להמשיך לספר. אני כבר אמרתי שיש לי עוד המון המון, ואני מקווה שאני אספיק, כי הזמן פשוט אף לי. למרינלה היה שיתוף פעולה עם יורגו דלרס, כן, כפי שכבר שמעתם. בחסידה, דלרס למעשה החל את דרכו שם על הבמה, עם השירים לפי בחירתה של מרינלה. היא עבדה איתו 3 שנים עד 1971. אנשים מכל רחבי יוון ומחוצה לה העריצו אותה, ביניהם השחקנים אינגריד ברגמן, אליקי, עומר שריף, פרנקו רוסליני ועוד. פרנק סינטרה שראה אותה אמר שאם האישה הזו תיבחר לנהל קריירה בינלאומית, שבועיים יספיקו לכל העולם לדבר עליה. כן, אני רוצה להמשיך עם מותק. אני לא מתווכחת אתך, זהו, לא מתווכחת, פשוט מאוד. אז בואו נתרגם לכם. אם אני אומרת לך את זה, אני עושה זאת רק כדי להעביר את זה הלילה. זה שום דבר גדול, אני רק מרגישה בלב משהו שהוא כמו תשוקה מדוקת, קצת צער, אם לא אהבת אותי, ואני אוהבת אותך כל כך, מתוק שלי, אני לא מתווכחת איתך. אני גם לא נותרת טינה כלפיך, יש לי רק צער אחד קטן, וישבתי להגיד לך, קצת צער. אהבה היא לא סכין, זה קוץ רך, זה רק הדק של היד שלי. אני חושבת שזה דימם קצת, אני חושבת עליך, לא מסתירה את זה ממך. בשקט אני מדברת אליך, והצער הקטן הזה הוא אפילו פחות מצער. אז כן, הנה, קבלו את השיר, אני לא מתווכחת איתך מותק.

מוסיף, כותב, רדיו דבש יווני משדר למעלה משני עשורים בכל שישי במסירות ובאהבה למען כולם. רבים מהשדרנים התחילו כאן בתחנה הצפונית היפה, וריקי שלנו הייתה להם המורה והמדריכה ליוונית. חלקם כבר לא איתנו, נשארו הזיכרונות והתוכניות המוקלטות. תודה שאת בחיינו, ריקי אהובה ויקרה. המון המון תודה לך על המילים היפות והמרגשות, דוד ירין. אני לא מתווכחת איתך, כמו שאומר השיר. אני רוצה להמשיך לספר לכם. שנות ה-70, בשנות ה-70, 27 למרץ, הוציאה מרינלה אלבום נוסף. היא גם הופיעה בתוכנית הטלוויזיה מלח ופלפל. באותה שנה הצטלמה לסרט במיקונוס, במופע צבעוני בין 15 דקות. מטרת הסרט היה לקדם את יוון באירופה, באמריקה, ביפן. על רקע התחנות של מיקוניה, שרה מרינלה באנגלית, צרפתית ויוונית. ולמעשה היה זה הסרט האחרון בו הופיע. מרינלה ביצעה שיר עם תזמורת סימפונית גדולה בפסטיבל בריו דה ג'נרו, ברזיל, וזכתה במקום הרביעי מבין 38 מדינות. נוכחותה בפסטיבל הותירה את הרשמים הטובים ביותר וביקורות טובות מאוד שהגיעו מהעיתונות על קולה ונוכחותה בימתית. שם נכתב מרינלה מיוון שמופיעה במועדונים באתונה, נושאת קסם בשיריה וחמימות השמש בקולה. איזה יופי, איזה מילים. איפה אפשר למצוא אותך בחצות? סטליוס ומרינלה בדואט יפה.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בשידור מרינלה, שידור שכולו מרינלה, עם סיפורים מהחיים שלה, עם תרגומים והשירים הכי יפים. אם אתה זוכר את החלום שלי, שיר נוסף שאני מאוד מאוד אוהבת שלה. ישן בזרועותיי הלילה כמו כוכב, לא נותרה תקווה בעולם. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, לעצור את הכאב ולהשאיר אותי לבד במדבר. אם אתה זוכר את החלום שלי, אני מחכה שתבוא עם שיר רחוב בא החלום שלי, בקיץ שהכוכב מאיר באור להתלבש.

יצחק סובה כותב, ריקי, את מלכה אמיתית, התפניתי לכתוב שאני בהזנה ומוקסה מהגשה, מעריכה שלך, ממש מהפנטת, יופי של תוכנית, כל הברכות על ראשך, שבת שלום ומוקסמת. המון המון תודה לך, איציק.

0: מגיע למרינלה כל מחיאות הכפיים, פשוט איזה קול, יש לה קול אדיר, אדיר, תענוג לשמוע אותה.
1: הלו! יש מישהו בבית?
0: וואי, הם כל כך צודקים, יש מישהו בבית, טוק טוק. אז תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל גם לברך אתכם. איפה אתם, איציק ו... איציק וחיים?

כן, ייתכן שלא שמעתם לכמה שניות, פשוט היה כתוב לי שהאינטרנט נותק, אבל מהר מאוד חזר, אז אני לא יודעת אם זה הורגש. אנחנו נמשיך עם מרינלה, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום ליובל פנחסי, ענק המזגנים, והוא מברך את כולכם, כל מאזיני רדיו דבש יווני, בשבת מבורכת. את השיר הבא נשלח אליך יובל. למה אתה מפחד? שרה מרינלה.

למה? למה אתה מפחד מהשתיקה? אני שלך, כבר אמרתי לך. עם השתיקה שלי אני מדברת אליך ומנשקת אותך. גל מטורף על שפת הים. קח את הירח ותהפוך אותו לטבעת הנישואים שלי, חבר שלי, הגבר שלי והבריזה שלי. קח את חיי הלילה, לשתות אותו כמו טיפת יין. כל העולם זה אתה, רק אתה. למה אתה בוכה, ילד מתוק שלי? במהלך השקיעות של יום ראשון, בכל תפילה שלי, המשאלה שלי, שתהיה הסוף וגם ההתחלה שלי.

כן, אתם כותבים שדמי סוסו שר את השיר הזה, ואכן למרינלה היה קשר גם לדמי סוסו וגם לננה מוסקורי. ואני שמעתי מקודם מתוך הופעה של מרינלה ביחד עם ננה מוסקורי, והנה הקטע שלמעשה מדבר עליה. במאי 1971 שודרה תוכנית ננה מוסקורי עם העתונאים על ידי הערוץ האנגלי BBC. שם מרינלה שרה עם ננה בליווי העתונאים. מרינלה גם השתתפה באלבומו של חריסטוס לאונידיס 12 עד 5, עם שירים בעלי רמיזות ברורות למשטר הפוליטי הנוקשה של אז. האלבום יצא באוקטובר 1971, אך הדיקטטורה של אז לא אפשרה את השמעת השירים ברדיו. בדצמבר 1972 הוקדשה למרינלה תוכנית טלוויזיה צרפתית בת שעה אחת בשם מלכת הלילה באתונה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אני לא רוצה אותך שוב, כך אומרת מרינלה ליורגו דלרס, כן, יחד בדואט. יעשו אורן כהן.

נלה הייתה בארץ, הגיעה לבקר בישראל לשיר, אז אכן הגיעה, אני סיפרתי, אתה תשמע מחר בשידור החוזר, שהגיעה, אם אני לא טועה, זה 57 היה בערך, ביחד עם סטלס קז'נג'ידיס, לבקר את הריסן באריאנה, ביפו, ומאוחר יותר גם עם נטסה. את מי להאשים, כך שרה מרינלה, שיר יפהפה. מוקדש אלגרה,

0: מרינלה ביחד עם פריוס בשיר מקסים, שולחת אליך יובל פנחסי, והם שרים תאהב אותי.
1: וגליזוי כדגרמה,
0: תאהב אותי, אתה שמחזיק אותי עכשיו ואתה מסתכל לתוך עיניי, תאהב אותי. למה לאהוב אותי? כי החיים נעלמים ולא חוזרים, ואני שמרגישה כמו אלוהים, מאהבתך את האור, אל תתכחש לי אליי. למה? אל תתכחש אליי, כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אני אוהבת אותך, גם אם אני רועדת באותו זמן, אני כאן. אתה רואה אותי, אני כאן, ואני גם פה. אתה שמחזיק אותי עכשיו, ואתה מסתכל לתוך עיניי, תאהב אותי. למה לאהוב אותי? כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אתה שמחזיק אותי עכשיו, אתה לנצח, רק אתה. אוח, איזה מילים.

נגיע אליך מחר. ולמה רק מחר? כבר היום, בכל רגע, כי אני אוהבת אותך. כך גם אומרים סלס ומרינלה, מוקדש לכם זוק יקר.

0: כן, שמענו את סטלוס ומרינלה, ועכשיו מרינלה ביחד עם אנדוניס רמוס, אציק ספניקה, כך פתאום. שיר ענק, אחד השירים שאני אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה.
1: אצי ξαφνικά σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή, έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני. איפה אתה מוטי ארוני? איפה אתה מיכאל פליישמן?

יפה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי באמת השירים השקטים, היפים, הרומנטיים, פשוט תענוג לשמוע עונג צרוף, אף פעם לא יצאת מחיי כך שרה.

נכון, יפה. לא יכולת אפילו להפריע לשיר. ממשיכה מרינלה, אבל גם אני רוצה להמשיך. אני רוצה להמשיך לספר לכם את סיפור חייה. ב-1972 מרינלה הרעידה את החברה של אותה תקופה, לאחר שהפכה לאם חד-הורית שילדה את ביתה היחידה, ג'ורג'יה, פרי אהבתה עם אלוף יוון ברכיבה על סוסים, פרדי סרפיארי. בעשירי בנובמבר 1974 היא נישאה לבעלה השני, הזמר טוליס ווסקופולוס, שני אירועים שהעסיקו בעליל את העיתונות של אותה תקופה. יחד עם טוליס ווסקופולוס הופיע בנריאדה וחלקו גם שני תקליטים גדולים. אבל רוב הזמן בשנים שלאחר מכן הם ליוו זה את זה בשיאים אישיים שלהם. כאמור, נישואיהם נמשכו עד 1981. חום, אוח איזה חום, נכון שחם? אז תפעילו את המעבררים, את המזגנים, ויהיה לכם הכי כיף שבעולם, עם המוזיקה הכי טובה בעולם, ועם הרדיו הכי טוב בעולם. כן, אני אוהבת גם לפרגן לעצמי מדי פעם. חום, בחיים שלי, כל היכרות היא שערה חדשה. ועוד חום, כל היכרות חדשה, חלומות קצרים, תקווה לכולם וכאב חזק. ואם אתה לא אחד מהם, ואם זו לא אשמתך, מה יש לעשות כשהכל בוער, כשהכל נשרף על ידי שקר? מה אתה מצפה, שישאר? בחיים שלי כל היכרות היא שערה חדשה.

שבת שלום לצביקה ממועדון ווליום. הייתי באמת בכיף מגיעה. אני כל כך אוהבת את זה, כל כך מחוברת למוזיקה היוונית, להופעות. אבל זה קצת קשה, זה רחוק. פעם אחרת בעזרת השם. הערב שלי הלילה, כך שרה מרינלה, וזה מוקדש לך צביקה לשבת מוארת ויפה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. והיום שידור מיוחד שכולו מרינלה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. סיפרתי שהיא נישאה לזמר טולס בוסקופולוס. החתונה שלהם הייתה מיוחדת בהרבה מובנים. זה לא התרחש במטרופולין של אתונה, וגם לא באיזו קפלה ציורית, אלא בביתם, בביתה של מרינלה. הזוג הטרי קיבל אישור מיוחד מהבישוף של אתונה. גם בחירת הלבוש שלהם הייתה ייחודית, הם היו לבושים בג'ינס. אך גם נישואים אלה, כאמור, הסתיימו בגירושים ב-1981. זמן קצר לאחר חתונתם, בוסקופולוס ומרינלה קיבלו איומים מאדם אלמוני שהתקשר ללא ערף לאמו של בוסקופולוס וביקש בהתמדה את הזמר. כאשר לבסוף דיבר עם בוסקופולוס, הוא אמר לו, אני פועל בשם מנהיג ארגון ההתנגדות, שאתה ורעייתך חייבים לתמוך בנו ב-300,000 דרחמות. אם אתה לא נותן את הכסף, חייך בסכנה. אנחנו צריכים כסף כדי לפעול. אנחנו יודעים שיש לך הרבה כסף. אתה ואשתך תחויבו ב-150,000. אם לא

לתקן אותם, תירצח עם מימן ציאניד. ווסקופולוס נפגש עם הסוחט כדי למסור לו 50,000 דרחמות. עם זאת הוא סיכם עם המשטרה שעצרה לבסוף את האיש וטענה במשפטו כי שכר את הזוק האומנותי רק כדי להתפרסם. מי הוא? מי הוא? שואלת מרינלה. עוד שיר יפה.

אוף אוף, אני רק שומעת ההתחלה פשוט מתענגת, עוד שיר ענק של מרינלה בדואט עם אוסקופולוס. אני ואתה, כך קוראים לשיר, כמה החיים שונאים אותנו, אתה עוזב ואני עוזבת, ולאן אנו הולכים? אני ואתה, אלוהים אדירים, לימדת אותנו לאהוב כל כך, מילים מיותרות בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים שלעולם לא יהיו יותר רחנים. מילים מיותרות, הלב שבו אנו נפרדים, שנינו מסתכלים למטה, מסביבנו אהבה כמו שבר, חושך קר ואיסורים, שוב מסתכלת למטה, קצת תקווה, בשום מקום חושך קר ואיסורים. מילים מיותרות בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים שלעולם לא יהיו יותר רחנים. מילים מיותרות, הזמן שבו אנו נפרדים. אז למה להיפרד?

את השיר הבא, מלכה ססון, מקדישה לך, רני ברוך, עם יסו יסו. היא אומרת, אתה בכל מקום ובשום מקום. למעשה, כך אומרת מרינלה, בדואט עם אדוניס רמוס. יצאתי למסלול בודד לאחר סיום הפרידה. אני יודעת שאתה לא תחזור, אבל הדמעות לא יורדות. גם אם הלב שלך עלול לשכוח, אני אמות לנצח. שוכנת בחושך, בחושך של חרטה, ללא נשמה וללא גוף. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אפילו אם פעם אחת לא אראה אותך. אבל כאן בתוכי אתה עדיין שולט, אתה בכל מקום וגם בשום מקום. אתה קוץ בליבי, אדם מטפטף, בלילה מר של אמת ושקר. צעדיך בעקבות הכאב שלי, על המסלול הרטוב שאני סוללת. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אבל לנצח אחכה לך. יסורני ברוך.

0: המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. אני פשוט
1: כאן הזמנת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: יעשו רוח הלילה, אין עלייך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה כמובן. באחד הרעיונות שלה סיפרה מרינלה על כמה שהיא אוהבת כדורסל. כדורסל מרגש ומרתק אותי, אבל אני גם אוהבת כדורגל. באפריל 1974 היא הצגה את יוון בהשתתפותה הראשונה בתחרות האירוויזיון בבריטניה. יין, ים והילד שלי, אני שמעתי לכם, כן, ממש בתחילת השידור, שתפס את המקום ה-11 מבין 17 מדינות, אך לא מנע מהשיר קריירה אירופאית. בשנת 1980 הוציאה מרינלה את אלבום ובו 12 שירים ששרה לראשונה סופיה ומבו, אלילתה הצעירה. בקיץ 1981 ערכה סיבוב הופעות בין 20 יום באוסטרליה. העיתונות האוסטרלית שהוקסמה מיכולתה הווקלית של מרינלה כתבה: מרינלה פירושו ניצחון. ב-1982 הופיעה בזום, שם ביצעה את השירים ממחזות זמר מפורסמים, והמיוחד היה ביצוע שלה לשיר פיפל של ברברה סטרייסנד, עם מילים ביוונית. שם החליפה את סמלתה על הבמה, בזמן שאור הזרקורים מאיר רק על פניה. הייתם מאמינים? מרינלה שיתפה פעולה עם אדוניס קולוג'יאניס בנרדיה, עם שיר בשביל הילדים שהכנסותיו הוקצו לילדים שסובלים מכל העולם. ב-1988 החליפה מרינלה חברת הקליטים שלה לאחר 20 שנה, ובדצמבר הוציאה את האלבום תולמו. בזמן שהשתתפה באלבומו של יאניס פריוס, שרה איתו את השיר חזרת במילים של יאניס פריוס. כן, אני משמיעה לכם, משתדלת להשמיע באמת את כל מה שאני מספרת, אני משמיעה, אבל לא בדיוק באותו רגע. ב-12 למאי 1988 מרינלה השתתפה בקונצרט מחווה גדול ליורגו זבטס באצטדיון פנאתיקיאקוס, וואו, יחד עם טוליס ווסקופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקימוס חוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אנחנו נמשיך לשמוע את מרינלה, והנה אני אוהב אותך, מרינלה וטוליס ווסקופולוס. ואת השיר הזה אני מקדישה לבעל היקר שלי יורם, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך כמו שאמא אוהבת את הילד שלה, כאילו הלהבה אוהבת את הדלקה. כמו הזקן שאוהב את החיים שעוזבים אותו, אני אוהבת אותך כמו תאום אפלה עמוקה שאוהבת אור. כמו שהנעים אוהבים את החלומות שלהם, כמו שהלוחם העייף אוהב שלום. אני כלום, רק כל, רק שתי זרועות ריקות שעוטפות אותך, אבל אני אוהבת אותך. ותראה, השמיים מהירים, השמיים האלו שתמיד כה היו קיים, שתמיד יאירו לכם השמיים, אמן. ורק אהבה, אהבה מביאה.

מרים עיוני שכותבת תוכנית מקסימה עם שירים נוסטלגיים יפים ומענים, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת עד אלייך, רק תסתכל לי בעיניים, שרה מרינלה. כמובן אני רוצה גם לתרגם, ואני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, שיר מקסים. רק תסתכל לי בעיניים, כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך עמוק, אין סיכוי שתסתתר ממני. משהו בוודאי גרם לעיניים שלך לפקוט ולהיות מריר. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, ותתחיל להסביר לי למה הנשיקה העדינה שלך זו עמדת פנים. לא שמרת ממני סודות, אבל עכשיו זה משתנה. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, כשאני מסתכלת עמוק לתוך עיניך, אל תפנה אותה ממני, כי מיד התגנבו במוחי הרבה דברים מטורפים.

כן, ב-1994 שודרה תוכנית הטלוויזיה מרינלה אתמול, היום ומחר, בה הוצגה הקריירה האמנותית של מרינלה. במחווה זו השתתפו יוגו דלרס וקוסטס חציס. ביוני 1994 היא הופיעה באמפיתיאטרון של בית הספר לעברים בניקוסיה ושרה בליווי המקהלה של הבנק העממי של קפריסין. לאחר מכן ערכה סיור מוזיקלי באוסטרליה והשתתפה בערב כבוד למושל ויקטוריה. ב-1995 הופיעה באלבניה בתור רקדנית מובילה בהצגת תיאטרון. המופע סייר בתיאטרות עתיקות ביוון, וברדיו סלוניקי נאמר שהיה זה הריקוד הטוב ביותר ב-20 שנה האחרונות. ב-1997 חתמה על חוזה עם חברת תקליטים וחנכה את שער הערך של סלוניקי בהגשת תוכנית יחד עם סטפנוס קורקוליס. במאי אותה שנה הוציאה את האלבום לראשונה עם השירים יום ראשון המעונן, כאילו היה זה אתמול ועוד, והנה אני כבר נכנסת לקצב הזה בקיקו מיד אחרי השיר הבא. והנה חזרת, מרינלה ביחד עם יאניס פריוס, וכבר אני גם מתרגמת. והנה חזרת, והנה אתה, כי היא מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם לא דיברת איתי, וגם אם לא נשקת אותי, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. והנה אני, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם כאב לי, גם אם בכיתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר. כן, כך שר לה יאניס. תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, ויאני שונא לה, והנה אני, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, אבל לא סירבתי לך, גם אם נענשתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר, והנה אתה, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, גם אם נחבלת, גם אם התכופפת, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. תחזיק אותי, תחזיק אותי קרוב. החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו. תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות, ללא מילים. אז זהו, שתקתי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: נראה, אנחנו נכנסים לקצב הסבקיקו, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, מאחל לך וליורם אחלה שבת. מברך את דניאל כהן, מזל טוב ליום ההולדת. ולנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין ממיאמי, מסבא בונפיל חיים, שתהיה לכם אחלה שבת. והשיר הבא, השיר של מרינלה, בקצב הזה בקיקו, מה אתה רוצה עכשיו, כך היא שואלת, יוצא אליכם, משפחת.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם ל אתי ומשה סעיד, אני שמחה לראות אתכם. השיר הבא אני אקדיש לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. ב-1998 הגישה מרינלה את התוכנית מרינלה שרה וזוכרת באולם הקונצרטים באתונה, במטרה לתמוך בקרן הצ'יקירקה להגנת הילד. ההופעה המוזיקלית הוצגה בבתי קולנוע פתוחים ברחבי יוון, בעוד שהדיסק הדיגיטלי הכפול שנוצר זכה לפלטינה. היא גם הופיעה בהיכל המוזיקה באתונה וביצעה את להיטי הישנים לשבחים רבים. בשנות ה-2000 מרינלה קיבלה את הצעתו של הבמאי קוסטס קוטסומיטיס לככב בעיבוד הטלוויזיה לספר, ואז באו הדבורים. מרינלה גילמה את מריקה סואץ, שחקנית תיאטרון מסוג אחר שהעלתה הופעות בעיירות ספא שהתרוששו מהמלחמות במהלך שנות מלחמת האזרחים. ב-2001 שרה מרינלה לצדקה במלון אינטרקונטיננטל במעגל סגור של אורחים עבור הקמת תחנה לילדים עם צרכים מיוחדים. האיגוד כהוקרה על תרומתה הכריז עליה כשגרירה שלו. ולמה אני מספרת לכם על כל זה? להראות לכם כמה היא פשוט אישה צדיקה, לא רק זמרת ענקית. היא השתדלה להופיע בכל מקום שהיה עוזר לילדים, בכל צורה.

אז כן, השיר הבא יוצא אליכם, אתי ומשה סעיל, לשבת בוערת ויפה. מי יגיד לי שאני אוהב אותך? אתה מרינלה ביחד עם גליקריה. מוקדש גם לך, מרים אבו.

איזה תענוג, אני כשאני שומעת את צלילי הבוזוקי, את הזבקיקו, אוי, אני פשוט בעולם אחר, אתם לא מבינים. וכן, אני מאוד מקווה שאני אגיע יום אחד לווליום, האמת שלא חושבת שהייתי אי פעם שם. אז אני מבטיחה, צביקה, השיר הבא אליך צביקה, ואתי ומשה סעיד כתבו, ריקי את אחת ויחידה, שירים הכי יפים את משדרת, ובכלל לשמוע את קולך זה עושה טוב בלב, תודה על הכל, שבת מבורכת. ואתם הולכים לשמוע שיר חדש, די חדש, מ-2022.

אתם מאזינים לרדיו דבש שבני, והפעם מרינלה, שידור שכולו מרינלה. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, אני מקווה באמת שאני אספיק, הזמן עוזל, אוח! ב-14 בספטמבר 2001, סטליוס הלך לעולמו, מגידול במוח, ומרינלה הייתה לצידו, ביחד עם אשתו האחרונה וסו, עד שעותיו האחרונות. כן, יש לה לב טוב למרינלה, לפי כל הסיפורים. ואני תמיד אומרת, קודם כל תהיה אדם, אחרי זה תהיה זמר. בנובמבר 2003, מרינלה שרה עם יורגו דלרס, לאחר 31 שנים, ההופעה המוזיקלית זכתה לביקורות חמות מהעיתונות, שהזכירה במיוחד את המפגש המחודש בין השניים. בשל הביקוש הרב של 5 קונצרטים באותו חודש, ולפי בקשת הציבור, הקונצרטים חזרו על עצמם בפברואר 2003 באולם הקונצרטים באתונה, וגם באולם הקונצרטים בסלוניקי. הקונצרטים חזרו על עצמם בשטחים פתוחים ביוון, ואחריהם נערכו קונצרטים בקפריסין, אמריקה, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. וואו! סיפור ההופעות זכה לשם מזי, מזי פירושו ביחד, והתקליטור שיצא מההופעות אלו הגיע למעמד פלטינה. ב-2003 הניו יורק טיימס כתב על מרינלה, מרינלה דמות בולטת במוזיקה העם היווני, קולה הוא ארצי ועוצמתי, והנוכחות שלה ראויה לדיבה בתיאטרון, כאילו היא רוקדת ומבטא בצורה מלכותית את שוקותיה. ב-2004 היא הוציאה אלבום חדש עם שירים חדשים של ניקוס אדיפס ולינה ניקולה קופולו. לאחר סיבוב הופעות ארוך ברחבי יוון, באוגוסט 2004 השתתפה בקונצרט של מיקיס תאודורקיס, ובאוגוסט 2004 השתתפה גם בטקס סיום אולימפיאדת הקיץ 2004 באתונה. ב-2005 מרינלה הוציאה אלבום חדש בשם כלום לא קורה במקרה. האלבום הגיע למעמד זהב, והוא כולל דואטים עם הזמרים, עם זמרים מפורסמים כמו אדוניס רמוז, גליקריה וקוסטס מקדונס. כן, אני משתדלת, אמרתי לכם, להשמיע לכם את רוב השירים שהיא שרה עם הזמרים. בשמיני במרץ 2005, המגזין החודשי Life and Style, בשיתוף חנויות הקוסמטיקה, הכתירו את מרינלה כפרופמו פרפורמרית השנה באירוע האישה לשנת 2004, שהוקרן על ידי ערוץ הטלוויזיה אלפא. בשביעי ביולי 2005 הופיעה בקונצרט מחווה לויקי מוסחוליו ושרה את להיטיה ביחד עם חריס אלכסיו, דימיטרה גלני, אלפטריה, גליקריה, מלינה קאנה ועוד. הביצוע המוזיקלי בשם אני לא יודע איך אני אוהב אותך הוקלט ויצא באביב של אותה שנה. כן, אני משתדלת, באמת אני רוצה לסיים לכם, להקריא את הכל, אני מקווה שאני אספיק. אז נותרה לנו כחצי שעה, ואנחנו בשישי בערב, בדיוק כמו ששרים מרינלה ואדוניס רמוס, מקדישה לכולכם באהבה, שישי בערב.

Έλα, έλα. Άιντε, Όρεν, כולנו במחיאות כפיים.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
3: אז מה אתם אומרים? אני אספיק לסיים לספר לכם את כל מה שיש לי לספר על מרינלה, ויש המון. כן, השיר הבא מעונן. לא יודעת, אצלי תמיד יפה, תמיד השמש זורחת, מקווה שגם אצלכם. מי כתב לי פעם שאוהב את השיר הזה?

במאי 2006 מרינלה שרה למטרת צדקה באולם הקונצרטים של הורדוס באתיקוס בשם מרינלה שרה תקווה, לתמיכה בעמותת אלפידה, אגודת ידידי ילדים חולי סרטן, למטרת בניית בית חולים אונקולוגי לילדים בראשון ביוון. ביוני 2006 השתתפה במחווה ללפטריס פפדופולוס באולם הקונצרטים באתונה בשם אני אשתה את הירח הלילה. כן, אני שמעתי לכם את השיר הזה. מלבד מרינלה השתתפו גם יורגו דלרס, קוסטס מקדונלס, גליקריה ועוד. ההופעות חזרו על עצמם באולם הקונצרטים בסלוניקי במאי של שנה לאחר מכן. בחורף 2006 החליטה מרינלה לחזור להופעות ליליות. היא הופיעה בארנה באתונה עם אדון זרמוס במשך שנתיים. ב-2007 אגודת הידידים של הרעיון האירופי בחסות משרדי התרבות ומקדוניה ארגנה ערב כבוד בשם 50 שנות מרינלה, שבו הוא ענק לה על תרומתה הכוללת. האירוע התקיים במרץ במרכז הכנסים יואניס ולידיס בסלוניקי, בנוכחות מספר רב של אנשים. המגזין החודשי Life and Style העניק שוב בפעם השנייה למרינלה את פרופרמר לשנת 2007. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, שום דבר לא קורה במקרה, כך היא שרה.

מי אוהבת נטס התאודורידו שיצביע, כן כן, אתה משה כהן מחדרה, אתה שוקיפה, זה איפה אתה מוטי ארוני שאוהב את נטסה, דוד ירין, כל מי שאוהב אותה הפעם ביחד עם מרינלה. אז הנה מההתחלה

אלא אלא אלא מרינלה, אלא נטסה תודורידו. כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, אניקס פטרה, ביצור מיוחד, אבן יפתחי. ואני שמעתי, אני לא יודעת אם השמועה הזו נכונה, שאסרו להשמיע בכלל את השיר הזה. אבן תיפתחי, כדי שאוכל לסגור את עצמי בפנים, ואז השמש לא תוכל לראות אותי. במקום להתחפש לקלה, אני צריכה להתלבש בשחור. אבן, היפתחי כדי שאוכל להיכנס. אני מאבדת את הגבר שאני אוהבת. לילה, רד מהערים, לילה, כולם לובשים בשחור. האיש שאהבתי, עכשיו דואג למישהי אחרת. לילה, רד מהערים, אז אור היום לא יראה אותי שוב. תתחילו לרקוד בנות ותעזבו אותי בשקט. כתפו אותי כמו חיטה ואני רועדת כמו נוצה עכשיו. תתחילו לרקוד בנות, איבדתי את זה שחיכיתי לו. כן, שיר עצוב, אבן יפתחי, אבל ביצוע מיוחד.

0: מגיע לה כל מחיאות הכפיים. איזה שיר, פשוט אדיר, אדיר, ביצוע אדיר, איזה קול עוצמתי. מרינלה חזרה לחיי הלילה על ידי הופעה חיה עם אדוניס רמוז בעונת החורף של 2007-2008 באתינון ארנה. אני מקווה שאני אומרת נכון, ארנה, ארנה. זו הייתה הופעה שציפתה לה ביוון, במיוחד לאור העובדה שמרינלה לא הופיעה באף מועדון מוזיקה במשך 10 שנים. איכות הקול הנהדרת שלה וחוזק ההופעות שלה הפכו את ההופעות החיות למצליחות ביותר לאותה שנה באתונה. במקביל היא הוציאה במשותף יחד עם אדוניס רמוז אלבום כפול בשם מרינלה ואדוניס בהופעה חיה, עם הקלטות מהופעות חיות אלו שכבר הגיעו למעמד של פלטינה במחירות. בנובמבר 2007 הופיע מרינלה בסטודיו דיוגניס עם יאניס פריוס. צפו בתוכניתם למעלה מ-80,000 צופים. ההופעות שלהם הסתיימו באפריל 2008. ב-2008 גם השתתפה מרינלה בשני קונצרטים מחווה לסטלוס קז'נג'ידיס. מאוחר יותר השתתפה ביוזמתה בהקול החי לצרכי בניית אכסניה ליתומים וילדים לא מוגנים עם צרכים מיוחדים של עמותת הרוגי. לצידה עמדו גם יורגו דלרס וחריס אלכסיו ודימיטריס מיטרופנוס, גליקריה ופסחליס טרזיז. ב-2009 העניק המגזין החודשי Life and Style את מרינלה בפעם השלישית כפרפורמרית השנה באירוע חילוני באתונה ארנה, ששודר על ידי ערוץ הטלוויזיה סטאר בשם נשות השנה 2008. בחורף 2011-2012 מרינלה שיתפה פעולה עם נטסה תאודורידו במועדון הלילה בוטניקוס ב-11 בנובמבר 2011-2012, לא יודעת בדיוק. ב-2 ליולי 2012 היא ערכה קונצרט משותף באמפיתיאטרון של העירוני של לרנקה קפריסין, כן, ביחד עם נטסה. ב-18 באפריל 2013 מרינלה נתנה קונצרט גדול באיסטנבול עם קוסטס קרפוטיס. ב-2013-2014 מרינלה ביחד עם קוסטס חציס הציגו שוב את רסיטל כמעט 37 שנה לאחר שיתוף הפעולה הראשון שלהם על הבמה בתיאטרון פלאס. בינואר 2014 מרינלה כיכבה במחזר ומחזמר. כן, אתה הגעת, התרגשתי. מרינלה כיכבה במחזמר שובר קופות. מרינלה פוגשת את ומבו ודי נו. המופע הוצא גם באולם הקונצרטים בסלוניקי. די די יורם, זה פשוט מבלבל. ואני רוצה אותו לפני סיום, מקסימום אני אקח עוד בונוס בגללך. כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה. בקיקו, הכנתי את זה למסיבה שלי. כן, זה בשבילך יורם בעלי, אוהבת אותך.
1: שבת שלום לכל המאזינים, שבת שלום לאשתי. לפחות גם אחרי 10 שנים שאת רואה אותי, את מתרגשת, זה טוב. אני לא תיארתי, אני מתרגש כל הזמן, אבל זה בסדר. שיהיה לכם המשך הזנה נעימה, ובקרוב, 10 שנים, שאת צורמת מרוקאי.
0: כן, כן, חודש הבא, חודש הבא יום נישואים.
1: נחגוג, נחגוג.
0: כמובן. אז זהו, זה בשבילך, בעלי היקר, בהמון אהבה.

האף בשנית מקדישה גם את השיר הזה בשבילך באהבה. ודוד ירין כותב, תודה רבה לתוכנית המדהימה, להקדשות, לשירים היפים, לתרגומים, נהניתי מאוד, שבת מבורכת ויפה לכם, חברים אהובים, ניפגש שוב ביום שישי הבא בשידור, וגם בשידור החוזר מחר בשעה 9. אז אני גם רוצה לתרגם לכם, החלק שלי בשמחה, אחרים לקחו זאת ממני, כי היו לי ידיים טהורות ולב גדול, אלוהי, בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב, כמו ששלדת ספינה מוקה בים, כמו סלע סדוק, אני נכנס לחיים כמו זר, וכמו זר אני גם עוזב. אלוהי, בפעם השנייה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב.

ימה סאולוס, קלו סבטו. כן, לפני שאני ממשיכה להשמיע לכם את השיר הבא, השיר שאתם כולכם מכירים, יש לו הרבה גרסאות, הרבה מבצעים. בשביעי לראשון 2016, מרינלה ונטסה תאודורידו הופיעו בישראל בהיכל התרבות בתל אביב. באותה שנה 2016, בראיון לעיתון, נשאלה מרינלה אם היא צריכה גבר לצידה. אני מלאה, התאהבתי, התעלסתי, הייתי מרוצה, לבשתי את החליפה הזו. אני בלי גבר כבר מעל 30 שנה. אני לא אומרת שלא מפלרטיטים איתי מאז, אבל זה הכל בראש שלנו. כמו שזרקתי את הסיגריות שלי מהחלון בוקר אחד, אני שישנתי 5 חפיסות ביום, ובדיוק כמו שהפסקתי לאכול בשר, כך זה קרה גם עם גברים. בקיץ 2017, מרינלה סיירה עם אדוניס רמוז וכריסטוס ניקולופולוס ביוון ובקפריסין במופע מוזיקלי, כל עוד אתה קיים, אני אתקיים. ב-2017-2018, מרינלה שיתפת פעולה עם מלני ויטלי וגליקריה, והציגה ביוון ובקפריסין. ובדצמבר 2017 החלו הופעות מוזיקליות במועדון הלילה גזי לייב באתונה. ב-2020 מרינלה השתתפה במופע המוזיקלי שחלק מהכנסותיו הוקצו לעמותת ילדים חולי סרטן. מרינלה הוכרזה כאומנית לתקווה לכל החיים, והוענק לה שלט כבוד על תרומתה לעבודת העמותה. האירוע התקיים באמפיתיאטרון של היחידה האונקולוגית לילדים בעמותה במסגרת מסיבת עיתונאים משותפת להצגות. מרינלה היא כיום אחד השמות האגדיים במוזיקה, שאהוב במיוחד על הציבור וממשיכה להשיג מונופול על כך, הודות לכישרון הייחודי שלה. יום ראשון המעונן, שולחת אליך אורן כהן, אליך יוסי כהן, לכל מי שמאזין לי, אבל שיהיה לכם, שאף פעם לא יהיה לכם מעונן, תמיד שהשמש תזרח.

ברמקנסקי כותב לי, תודה רבה ריקי על תוכנית כה יפה והשקעה מעולה, וכמובן על התרגומים, כל שבוע את עושה עבודת קודש, מעריכים הרבה, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, ברמקנסקי, ולשיר קוראים כל מה שאני אוהב מת. מי שלא תהי, מה שלא תהי, תרחי לחברה הלילה, אני לא מבקש ממך לאהוב אותי, אני מבקש רק נחמה קטנה, אם גורלי נחרב, זו לא אשמת האנשים וגם לא אשמתך, כל מה שאני אוהב מת ואני מתחיל הכל מחדש, כל האנשים שפגשתי עזבו ללא סיבה, אולם לא שנאתי אף אחד מהם, זה נכתב בגורל שלי. אם גורלי נחרב, זו לא אשמת האנשים וגם לא אשמתך. כל מה שאני אוהב מת ואני מתחיל, הכל מחדש. מה שלא תהי, מי שלא תהי, תגידי לי כמה מילים מתוקות כדי שיוסר משקל מהנשמה שלי. ומחר תגידי לי שלום שמח.

בגיל 85, מרינלה לא מפסיקה להופיע בלייב ולהקסים את מעריציה בקולה הקסום. בין אלה שעוקבים אחרי הנאמנה בקונצרטים שלה, היא ביתה, אליה יש לה חולשה גדולה. למרינלה יש בת אחת, ג'ורג'ינה סרף פיירי, אני מקווה שאני אומרת נכון, שהיא פרי רומן האהבה שלה עם איש העסקים ואלוף הרכיבה על סוסים, פרדי סרפריי. לפני שהתחתנה עם טוליס ווסקופולוס, היא הייתה במערכת יחסים עם הפרש, יליד איטליה, במשך יותר מארבע שנים. השניים מעולם לא חיזקו את הקשר, וכאשר נודע להם ביתם, הם החליטו ללכת לדרכם. מובן שלמרינלה יש נקודה רכה לביתה, שהיא אישה מקסימה, שתומכת באימה, ועומדת לצידה בכל צעד. ג'ורג'ינה נמצאת לעתים קרובות בקונצרטים של אימה, הזמרת המעורכת, לפעמים לבד, אבל גם עם בעלה, טימוס דסקלופולוס. למעשה, בני הזוג נראו בטיולים משותפים יחד עם ילדיהם, נכדיה של מרינלה, ונראה שמדובר במשפחה מאוד יפה ומלוכדת. בנוסף, מרינלה הונצחה מספר פעמים עם ביתה, אך גם עם חתנה, איתו היא מקיימת מערכת יחסים מושלמת.

יעשו מלכה ססון, את השיר הבא אני שולחת אלייך. סלוס ומרינלה. ימאס בלי היקר.

כן, רוב השירים בהופעה חיה פשוט ענק. נאחל למרינלה אין ספור שנים בבריאות, באושר ובאנרגיות חיוביות, לעוד הרבה הופעות ושירים חדשים. אני מסיימת עם השיר הבא, אני אמצא את מרמור בגלמה, סטליוס ומרינלה, שולחת לכולכם באהבה, ותודה גם לך מלכה ססון שכתבת, תודה לריקי המיוחדת על עריכה ומוזיקה משגעת של מרינלה, תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי. מחר בשעה 9 בבוקר שידור חוזר, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 3. שתהיה לכולכם שבת מוארת ויפה.

האזנה מענה לכולכם, וקדימה, כולכם בפול ווליום, להעיר את השכנים, שעה ארבע, לא? ותכתבו לי בצ'אט של הוואטסאפ שאתם מאזינים לי, שוכל לברך אתכם.

הוריה של ריטה נפגשו בקלימנוס. אני לא בטוחה אם אני אומרת נכון את השמות, כי סך הכל אני לא כל כך בקיאה בכל הערים, בכל האיים ביוון. אז שם מצאה מקלט משפחת אימה שהיו פליטים בסמרנה. הם התחתנו ועברו לקרטים. סיטיה, המקום בו נולדה ביתם, אלוהי ריטה, בשנת 1934. מרגריטה, על שם אמו של אביה. היא הראשונה מבין שלושה ילדים. זמן קצר לאחר המלחמה, המשפחה עברה לפיראוס.

על ריטה סקלריו. ריטה איבדה את אביה כשהיה סנדלר במקצועו, ובמהלך מלחמת האזרחים נהרג מכדור תועה. אמא, אם חד הורית עם שלושה יתומים, שלושה יתומים שאיש מאלה שנעזרו באביה לא נמצאו כדי לתת להם צלחת לאכול. כפי שציינה ריטה שנים רבות לאחר מכן,

אומרת ריטה סקלריו, אני אומרת לך שאני רוצה לעורר שערה בנשמה, אני רוצה להניש לב שגרם לי לבכות, אני אומרת לך אני רוצה לעורר שערה בנשמה, אני רוצה לגרום לעיניים קטנות לבכות, אני רוצה לגרום ללבבות לדמם כדי לשלם על מה שהם עשו לי.

אני אמשיך לספר לכם על ריטה סקלריו. מכורח הנסיבות נאלצה ריטה להינשא בגיל 14. מנישואי האלה נולדו לה שני ילדים, וכשהתגרשה הילדים גרו אצל אביהם, והיא עבדה במפעל טבק, מפעל דשנים ובמזבלה. ריטה התחילה את הקריירה שלה כזמרת כמעט במקרה. היא שרה בביתה ושמעו אותה שני גברים מזמרת בשכונה. זה היה ב-1959, והציעו לה, שהם מוקסמים מקולה, לשיר בטברנה. ריטה קיבלה והלכה בסמלה שאולה, בסתר מימה שהיא לא תדע. היא עבדה עבור מעט כסף והניחה את היסודות לקריירה המאוחרת שלה, שהחלה כשהתגלתה על ידי כותב התמלילים סטליוס חריסיניס, שגילה במקביל את סטליוס קז'נג'ידיס, וכתב לה את השיר תישאר תישאר. זו הייתה תחילתה של קריירה מבריקה שהמריא עם השיר האגדי היסטורי אמור, אמרתי אמור.

צר לי חברים, חברות, שאני לא ממש משתתפת איתכם בוואטסאפ. פשוט היום יש לי כל כך הרבה ומעט זמן, כי הזמן תמיד טס. והפעם שידור באמת ארוך, וגם ימי הולדת, אני חושבת שרק לקראת השעה האחרונה אני אוכל להתחיל עם זה, וגם כמה ברכות מחברים שכתבו לי והקלטות אפילו. אז בהמשך, בינתיים אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, ולשיר קוראים אחוזה. נתתי 10 שטרות של כסף והזמנתי מושב ראשון באחוזה ללילה אחד, ללכת לאן שאני רוצה. הסתרקתי ונעלתי נעלי עקב, כשהבחור הלוהט מהעבר צלצל בפעמונים. אני לא הולכת, אני לא הולכת לאחוזה, אשאר עם הבחור החם. נתתי 10 שטרות של כסף, אבל עכשיו אני זורקת אותם, אני לא רוצה ללכת לאחוזה. ואם אני רוצה מוזיקה, אני הולכת למיטה, אני והבחור הלוהט שם. אז בואו נשמע. מקדישה לך דוד ירין. היי, די בפול ווליום.

0: כן, אני רוצה להשמיע לכם את מה שמרים זיידן ג'יימס אמרה.
1: היי ריקי, היי לכל הקבוצה, שבת שלום לכולם. אני רוצה לברך בבקשה את זיידן שרית, אתמול ילדה בן, בשעה טובה, ושיהיה שבת שלום לכולם.
0: כן, בשעה טובה ובמזל טוב.

אין לי ברירה, אני חייבת להפריע לעתים לריטה בשירה. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד ששמו שחף. שחף אבו ל-27 אביבים, לבריאות והצלחה בעבודה ובהמשך.

אריסו, כמו יש לי משהו שמושך כמו מגנט, וכל הגברים עומדים בתור מאחוריי. בעין שלי יש משהו מטורף ותשוקתם נדלקת בליבם. אני אוהבת ילד שלי, אני אוהבת. איך אנחנו עושים את זה? אני אוהבת את זה, ילד שלי, אני אוהבת את זה, ולא נמות. אמרתי לך, אל תקנה בי בלי סיבה, כי אתה יודע, אני אוהבת רק אותך. ואם כל הגברים אוהבים בי, מה אשמתי? תגיד לי בבקשה. אני אוהבת ילד שלי, אני אוהבת. בוא נשמע מההתחלה. מקדישה לך אילנה, שמחה שהצטרפת. ועוד מעט ימי ההולדת.

שבשלום לחיים וטי בונפיל, וחיים אומר אני מבקש למסור שבת שלום למשפחת אדוני כהן ובוגנים, כל זה ממשפחת חיים הסבא ולכל מועדון רדיו דבש יווני. מזל טוב, מזל טוב לכל חוגגי היום הולדת. איזה מסיבה לך, יגאל מזרחי, צביקה קורץ, מאיה כהן יצחקי, משה דרי, ולכל מי שאני לא יודעת שחוגג היום יום הולדת, גם לך ולך, לכולכם.

כן, אנחנו רוצים להמשיך, כי הזמן אוזל והמלאכה מרובה. ולמי שהצטרף, זה אתה. אתם מאזינים לרדיו דבש שבני בשידור מיוחד על חייה של ריטה סקלריו. וכאן היא שרה עם סטרטוס קפריוס. היא אומרת, תישאר אהובי.

0: עוד אנשים. תבורכי, משמיים. בוקר טוב, ריקי, שבת שלום. לא יכול לחכות לשידור שיהיה היום בשעה 4, 10 בבוקר אצלנו פה. וכמו תמיד, מיליוני תודות לך על זה שאת מרקידה אותי, מרקידה הרבה אנשים, ועושה טוב ללב, הרבה הרבה מאוד אנשים. תבורכי משמיים. אני הייתי רוצה בבקשה ממך למסור דש לאבא שלי שמעון מסיקה, שעושה עבודת שיקום בבית רבקה בפתח תקווה, עושה עבודה נפלאה. אני רוצה להגיד לו שאני אוהב אותו, אני רוצה להגיד לו שאני מאוד מאוד גאה בו בשיקום שהוא עושה, ובעזרת השם בלי נדר אני הייתי רוצה לראות אותו יוצא משם וחוזר הביתה בשבועיים הקרובות. אני עוד הפעם כשמגיע ליוונית אני לא מבין אף מילה ממילה ושום כלום, המוזיקה פשוט עושה לי פנטסטי על הלב, וכשאני מקבל ממך תרגומים על המילים אז בכלל מהמם. וכמו תמיד ריקי, עוד הפעם מיליוני תודות, שיהיה לך שבת מבורכת, לך ולבעלך. תודה ריקי.
1: המון המון תודה לך ברי מסיקה מברוקלין, ורפואה שלמה לאביך שמעון מסיקה. שבת מהנגד מקדישה לך את ריטה סקלריו בשיר יש לי גם משלי.

שאני אמשיך על רקע צלילי השיר, אני אמשיך לספר לכם על ריטה סקלריו. ריטה הכירה את בעלה השני המתאבק סידי רופופולוס, וואי, שברו לי את השיניים. היא בת 35 והוא בן 22, בדיוק השתחררה מהצבא. איתו פתחה את מועדון קווין אן, המלכה אן. כמה מהשמות הגדולים של התקופה עברו על שולחנותיו כדי ליהנות מלהיטיה של ריטה, כמו סגן נשיא ארצות הברית דאז, אריסטו אונסיס, אנטוני קווין, מלינה מרקורי ואנדרס פפדריו, שהיה כלכלן, מדינאי ופוליטיקאי יווני בולט בהיסטוריה של יוון, וכיהן כראש ממשלת יוון בשתי קדנציות.

אני שולחת אליכם שרה וחיים כהן. ריטה אומרת, השמיים מעוננים, אבל לכם אני מאחלת שמיים זורחים, שמיים מחייכים, שתמיד רק תחייכו.

שבת שלום למיקי בן שטרית שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. רדיו בשני 24 שעות ביממה, רדיו תודה לכולכם על הפרגונים. אני קוראת, למרות שאני לא יכולה הרבה לכתוב, אבל אני קוראת כל מה שאתם כותבים. וחיים בונפיל כותב, הנכד שלי שנמצא במיאמי מאזין, שון אדוני, אז שתהיה לו שבת מבורכת, שבת נהדרת, גם מכולנו כאן ברדיו דבש יווני. כן, אני הורדתי הילוך, אני רוצה לתרגם לפני שאני אתחיל להשמיע. עשה מה שאתה רוצה, לבשת מסכה של בעל לב רחב והבטחת לי אהבה וחיבה, אבל היית מאותו סוג, אותו סוג של הגברים האחרים, כן, נראית מישהו אחר והיית אחרת בנשמה שלך. זה בסדר, זה בסדר, תעשה מה שאתה אוהב, לא אכפת לי אם אמות מעולם השקר הזה, אז היו לי פחות חיים. אני מתלוננת על המרירות, כמו עץ האורן, למצוא גבר אמיתי, מי יסתכל עליי בעיניי מתוך הלב, ללא כל אינטרס, ללא כל חישוב. זה בסדר, זה בסדר, תעשה מה שאתה אוהב, ולא אכפת לי אם אמות מעולם השקר הזה, אז יהיו לי פחות חיים. ריטה סקלריו, היום ברדיו דבש יווני.

כן, נישואיה נמשכו כשבע שנים, כל עוד שררה המלכה אן בתחום הבידור הלילי. זו הייתה תקופה של חיכוכים מזיעים ביניהם, והפתרון היחיד היה גירושים. תור הזהב של מועדון המלכה אן הסתיים, וכך גם נישואיה השניים, מהם נולדו לה שלושה ילדים נוספים. ואז מערכת היחסים שלה עם אנדרס פפנדראו נכנסה להיסטוריה. ריטה אהבה את אנדרס, למרות שלא הייתה מעורבת בפוליטיקה. אתם זוכרים, אני סיפרתי שהוא עסק בפוליטיקה ואפילו היה ראש ממשלה. אז כן, היא הריצה אותו כגבר, שכן הוא היה דינמי כמוה. כל שנה בחג הקדוש אנדרו הוא היה הולך ורוקד זבקיקו לצלילי שיר שאהב. היכרותם נמשכה עד מותו, כשריטה ביקרה אותו באונסיס, שם טופל, וכשמת הכאב שלה היה גדול.

אתם נכנסתם לצ'אט שלנו באתר של רדיו דבש יווני. אני פשוט לא רואה אף אחד ולא מאמינה שזה נכון, שלא מאזינים דרך שם. אז במידה ואתם שם ואני לא רואה, אז באמת צר לי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ביתי היקרה שאני מאוד מאוד אוהבת, לחתן שלי אילן, לנכדה המתוקה שלי אוריאן, ריטה סקלריו, סוס המעצל אותי. אמרתי לך שאם יקרה ואתה תבגוד בי, עדיף שתהרוג אותי כי לא ארצה לחיות. עכשיו אתה אומר שהאהבה שהייתה לנו מסתיימת עכשיו, כמו השלג שנמס לאט, אבל בבקשה, בבקשה, עצל אותי, תן לי את הרע לשתות, החיים שלי יהיו עינוי עכשיו שאתה לא אוהב אותי יותר. אתה עוזב ואין לי תקווה יותר, בסערת אהבה אני אלך לאיבוד לבד, אז לך מפה, אל תחזור. אבל לפני שאתה עוזב תעשה משהו, אני מבקשת את זה בתור טובה, עצל אותי, תן לי את הרע לשתות, החיים שלי יהיו עינוי עכשיו שאתה לא אוהב אותי יותר. סוסמה.

מוקדש לך גם בעלי היקר יורם, מכל החברים פה בצ'אט שלנו שבוואטסאפ, במיוחד מיגאל מזרחי שביקש

משה דרי, מזל טוב. אני בירכתי את כולם בתחילת השידור, אולי לא הזנת, אז שוב שיהיה לך במזל טוב ליום הולדתך עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי.

כן, כשיש מנגינה אני מתחילה לספר לכם כדי לא להפריע לשיר עצמו. אחרי השלב הקשה בחייה האישיים של ריטה, נראה היה שריטה נטשה את עצמה והיא עלתה הרבה במשקל מהלידות, וכתוצאה מכך התביישה להופיע מול קהל. ב-1977 הופיע בחייה מחברת המלילים דימיטריס יטרופולוס, וואו, הרגו אותי. ואז טקיס מוסיפיריס נכנס לחייה. מה לעשות, יש לי בעיה עם שמות המשפחה, אבל במיוחד ביוונית. בוא נשמע מההתחלה.

0: אמו, אמרתי אמו, הסיפור שלי והחטא שלי. מקדישה לך רוח למלכת המוזיקה היוונית בהמון אהבה מכולנו כאן ברדיו דבש יווני, ולכולכם שיהיה מס.
1: הנה גליקו το πιο το της αμαρτίας.
0: זה מתוק, משקה החט. מי זה שמעולם לא השתוקק לשתות המתיקות הזו של העושר הגנוב? פחות או יותר כולנו טעמנו את זה. הסיפור שלי, החטא שלי, הטעות הגדולה שלי, אתה המחלה שלי, בחזה שלי, ואיך אני יכולה להוציא אותך? אני מתפללת, מתי יגיע הלילה הזה? מתי תבוא אותה שעה מוכרת שתבוא בתור הגנב בחושך? ומן הגעגוע, ליבי שחט. הסיפור שלי, החטא שלי, הטעות הגדולה שלי, אתה המחלה שלי, בחזה שלי, ואיך אני יכולה להוציא אותך?

השיר הבא אני שולחת אליכם חיים ואתי בונפילד לשבת נהדרת מהנגד, שבת שוקולד דבש. ריטה סקלרי אומרת תישארו עוד קצת, ואני אומרת לא, תישארו עד הסוף, כי אם לא תישארו אתם תפספסו. אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על ריטה. בשנת 1986, כשידה על העליונה, היא יורדת במשקל, הופכת לבלונדינית ומתכוננת לשינויים. היא משתפת פעולה עם אנה ויסי, ואנשים זיהו אותה רק לפי קולה. היא פוגשת את בעלה דאז ניקוס קרוולס, שהציע לה לעשות אלבום. הנה גאטה, הוא חתול נמוך עם עניבה, היה להיט שלא ציפתה לו מאלבום ארסו, ואתם תשמעו גם את השיר הזה עוד מעט.

כהן כותב, מזל טוב להולדת הבן שיגדל לתורה, מצוות ומעשים טובים. גם מכולנו כאן ברדיו דבש ואני, המון המון מזל טוב, פיני כהן. מקדישה לך את השיר הבא, עשה מה שאתה רוצה. סליחה, אם אני חיה חיים רעים, זה שם השיר, ואני רוצה גם לתרגם. אם אני חיה חיים רעים, אני לא אשים אותך כשופט בגלל שאין לך את הזכות הזו. הייתי על קצה הצוק, אבל אתה נהנית כשביקשתי יד שתעזור לי. אם אני חיה חיים רעים, זה העסק שלי, תפסיק להאשים אותי. השופט הראוי הוא רק אלוהים. אם אני חיה חיים רעים, זה העסק שלי. הזמן עבר כפי שאתה רואה, כשהיית האיש האכזר ואתה שכחת אותי פה ושם. הפכתי את ליבי לאבן, אבל איפה שאני נמצאת, אני בונה בית, ואתה קורא לזה חיים רעים. בואו נשמע מההתחלה. אז תעשה מה שאתה רוצה.

שבת מבורכת. מוקדש גם לך חזי שאול.

לציקה קורץ שחגג השבוע יום הולדת, ואני ברכתי בתחילת השידור. אולי תשמע בשידור החוזר. בכל אופן, שיהיה לך המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי.

הבן שלה, בן של ריטה, מרטקיס טמליס, מספר ריטה, אישה שהייתה אהובה, אהובה בתשוקה, כל שהיוונים אהבו ועדיין אוהבים. אני שומע את השירים שלה ברדיו ובוכה. אני נרגש מאהבת העולם הזו. זה כאילו היא חיה, כאילו היא מעולם לא עזבה, למעשה כפי שהתוודה. הוא שמע לאחרונה במקרה שיר שלה, מהראשונים שהוקלטו על ידי אמו, אותו לא הכיר. כל הזהב של ההצלחה, כמו הסיפור שלי, החטא שלי, כפי שהשמעתי לכם, היסטוריה מו אמרתי אמו. ריטה לא אהבה לי כרגע גברת, אלא פשוט ריטה. ההצלחה מעולם לא ניפחה את דעתה, התהילה שזכתה לה לא שינתה את אופייה. היא הייתה יותר קלאסית מהאימהות היווניות הקלאסיות. מגוננת, עקרת בית טובה, למעשה אפילו טבחית טובה מאוד.

והכי חשוב, בריאות, בריאות ועוד בריאות. צביקה קורץ. ממשיכים עם ריטה סקלריו היום. כל השידור, ריטה סקלריו, חייה ומותה של ריטה ענקית. אם אני חיה ביום ובלילה, כך היא שרה.

ההצלחה מעולם לא ניפחה את דעתה של ריטה. התהילה שזכתה לה לא שינתה את אופייה. אז אני כבר הקראתי את זה, כן. ריטה אהבה את קרטים ואת חמזי. למעשה, היא נסעה לעתים קרובות לסיטיה, שם שרה בפסטיבלים מקומיים בחינם. זמן קצר לפני מותה, כאילו חשה במותה, היא ביקשה מבנה טקיס לנסוע לחמזי, בעוד שחלומה היה לקנות את הבית שבו נולדה. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה שהביאה את הרצון הזה. עובדה שעשתה רושם על מר תמליס, הבן שלה, אבל המוות הכריע אותה, והמשאלה נותרה לא ממומשת. ריטה סקלריו, האישה והאגדה.

אני מקדישה לך, יהודה גוזלין, אם אני חיה חיים רעים, אני לא אשים אותך כשופט, בגלל שאין לך את הזכות הזו. הייתי על קצה הצוק, אבל נהנית כשביקשתי יד שתעזור לי. אם אני חיה חיים רעים, זה העסק שלי, תפסיק להאשים אותי, השופט הראוי הוא רק אלוהים.

0: αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάσ.
1: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אסתר ג'רסי מבקשת לברך את משפחת עזרי בבריאות איתנה ובשבת שלום, גם מכולנו ברדיו דבש יווני. יוצא לכם טוב ונוע ההר, ריטה סקלריו.

יעס דורית כספי. ההר טוב ונו, אני אעלה ואשיר על ההר הגבוה ביותר, להישמע במדבר, הכאב שלי עם העוני, אני אתחבר עם ההר, ועם שותפיי עצי האורן, וכשאבכה ואכאב, ההר יענח. אני אשאר על ההר, הרחק מהעולם, אני אבכה לבד, אכאב, וההר ישמע אותי. אחד השירים המוכרים היפים של ריטה סקלריו, טוב ונו. למעשה, שירים כאלה יפים, גם מרינלה שרה.

יפה, אז אני אמשיך לספר לכם על ריטה. בשנת 1999, למרות שריטה ידעה שהיא במצב קשה, היא לא ויתרה. התשוקה שלה לשירה הייתה כה גדולה עד שבנה טקיס, כדי לעזור לה מבחינה פסיכולוגית, ארגן סדרה של 10 קונצרטים באוסטרליה. כשהיא חובשת פאה, נסעה ריטה לאוסטרליה, אבל לגורל היו תוכניות אחרות. הסרטן כבר שלח גרורות למטרי הקול. הוא התקשר אליה, לא פגשתי אותה, הוא אומר, זה נשמע קר. אמרתי לה, תפסיקי ותחזרי. ריטה סקלריו נתנה רק 3 מהקונצרטים שנקבעו ומיירה לחזור לאתונה. כמה ימים לאחר מכן, ב-6 באוגוסט 1999, היא נשמה את נשימתה האחרונה. לפני מותה היא התקשרה לבעלה הראשון, שגם הוא חלה בסרטן, ואמרה לו, או שתיקח אותי איתך, או שאני אקח אותך איתי. מה שהתגלה כנבואי.

את השיר הבא אני שלחת אלייך, אילנה הדס, ושוב ברוכה מצטרפת, שבת מבורכת, שמחה שאת איתנו כאן ברדיו דבש יווני. וריטה אומרת, אם אני מנהלת חיים שובבים,

הלכת אליך מיקי בן שטרית. ריטה סקלרי אומרת, אני משלמת בחיי על החטאים של האחרים. עד כאן, אני לא יכולה לעמוד בזה יותר. מהיום אהפוך לילדה רעה ואשנה את האישיות והחיים שלי. אני לא אשים לב, אני אסגור את הדלת, תמיד. מהיום אשמור על עצמי, אני אדאג לחיי, אני לא יכולה עוד לסבול לשלם. המצב הזה נמשך עוד ועוד ועוד, די.

מיסי פיני כהן, איפה אתם, מאזיני רדיו דבש יווני? את השיר הבא אני מקדישה לך, נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא ואימא, מיורה, ממני, מכולם כאן ברדיו דבש יווני. גם מנינה, לא שוכחת את נינה. היידה שימון וטלי דדון, מוקדש לכולכם באהבה, והמון המון תודה על ההזמנה.

טקטיקה בקצב הזה בקיקו. ואני רוצה להמשיך לספר לכם על ריטה, ביוגרפיה של ריטה סקלריו, שנות חייה האחרונות של הזמרת ריטה, את החודשים האחרונים בהם נאבקה עם המחלה ובימים האחרונים לחייה, מתאר המלאך השומר שלה לקי סקורס. באוגוסט 1998 לקחנו חופשה קצרה באפי דאורוס, וריטה התכופפה בשירותים מכאבים נוראים. הלכנו מיד לבית החולים, היה לה גידול בריאה, הרופאים נתנו לה שנת חיים, היא חיה שנה. הסרטן שלה גרם לגרורות לעצמות, היא אפילו לא עברה ניתוח. ובכן, משם זה התמלא, גרורתי אגרסיבי. היא עברה סבל רב עם כימותרפיה, קרנות. והוא ממשיך, כששערה נשר, ריטה סקלריו מתה שם.

יגאל ומזליקה, אם אתם עדיין בהזנת בסימן החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יגאל ומזליקה, אישה עברה, אומרת ריטה סקלריו. היידה יגאל הרחבה, כולנו במחיאות כפיים. מזליקה שולחת ים של פרחים לראש.

פפסה, כן, כבר אפשר לומר קליספרה. איך הזמן אף? מה אתם אומרים? עוד שעה נותרה לנו. אבל אם אני אצטרך להישאר עוד קצת, אני מבטיחה לכם עוד קצת. אני לא אפסיק את השירים של ריטה. וחיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הילדה הקטנה שלי, עינת בוגנים, שאני מוזמן לארוחת שבת מסבא בונפיל חיים. את השיר הבא כולנו מקדישים לך, עינת בוגנים. ריטה אומרת כל הנשים דומות, אז בואו נשמע למה כל הנשים דומות. וכמובן את הדובדבן, את השיר אפטוס, אני משאירה די לסוף. השיר הכי יפה של ריטה סקלריו, כל הנשים דומות, שיר מ-1979. אמור לי ידידי את האמת שלך, איזו אישה שורפת לך את החזה, ובכל לילה אתה מבלה ושותה לבד, כדי להמם את לבך ואת כאבך. כל הנשים נראות כמו טיפת גשם, רק בצורתן הן שונות. אחי, מה לומר לך? ספר לי חבר, מה היא עשתה לך? שלילה אחד היא מתה והתלוננה שפניך הזדקנו. הייתה שקרנית כמו כולם, היא צחקה לך. כל הנשים נראות כמו טיפות גשם, רק בצורתן הן שונות. אחי, מה לומר?

דוד ירין, אתה מבקש שאני אשדר שידורים נוספים על זמרים שאקדיש להם, אבל זה לא פשוט ולא קל, תאמין לי. זה גם למצוא את כל החומר על הזמר וגם את השירים, את כל התרגומים, שעות של עריכה. אז לעתים כשאני חולה אני עושה זאת. וריטה ממשיכה, היא אומרת, אני רוצה לדעת מה קורה לי. תסתכל לי בעיניים כמו גבר ותגיד לי את האמת. האם אני האישה היחידה בחייך או סתם הרגל? אני רוצה לדעת מה קורה לי. אני רוצה לדעת לאן אני הולכת. אני רוצה שאהבה תינתן לי, לא לבקש את זה. אז אני רוצה לדעת איזה סוג של גבר אני אוהבת. תסתכל עליי בעיניים כמו גבר ותגיד לי את האמת. האם אני האישה היחידה בחייך או שזה סתם שריפה בחזיך?

0: אוהבים אתכם פה ברדיו דבש יווני.
1: איתה מסננדרה סטמטיה
0: ימאס

הוא ממשיך כשסערה נשר, ריטה סקלרי עומתה שם. כשהיינו בבית החולים, היא ביקשה להסתרק. סרקתי אותה והלכתי מאחורי גבה ולקחתי את השיער כשנשר והכנסתי לכיסי. ואז היא אמרה לי, בוא, תן לי לראות. אני יודעת מה אתה עושה. הכל ייפול עכשיו. הלכתי והכנתי לה פאה יפה משיער טבעי, כאשר הבינה למה נשר שערה, היא כבר לא אכלה. הרופא שלה אמר לי לנוח, כי חיכה לי סוף שבוע קשה. ובכן, ביום שישי, בשעה 6 אחר הצהריים, היא עזבה. ריטה סקלריו נפטרה ב-6 לאוגוסט 1999. ממחלה סופנית כשהיא בת 64, מותה היה הלם לכולם. שמעון דדון, שתחיה חיים ארוכים, שולחת אליך את השיר הבא, דרך האהבה, ריטה סקלריו.

0: הקדוש.
1: יעשו משה דרי, לא ידעתי שאתה עדיין בהזנה. השיר הבא יוקדש לך, משה. שבת שלום גם לשוק אליאס.

פוס אף טוס, השיר שכולכם אוהבים, אני בטוחה בזה, מקדישה לכל אחד מכם, מאזיניי יקרים, ובמיוחד לך משה דרעי, האיש הזה, הזה שתמיד הולך כפוף ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי, האיש הזה, הזה הוא היה אחר, האיש הזה הוא היה חצי מגופי, האיש הזה, הזה הוא היה אחר, האיש הזה שתמיד היה חזק, הוא הביט עליי מאוכזב, הוא בוכה בגללי, אפטוס, הוא אנתרופוס אפטוס.

ריטה סקלרי וממשיכה, והיא רוצה לשלוח אליך יובל פנחסי את השיר הבא. אל תשאל אותי, אומרת. מימרו טס. הייתי יובל. ימאס.

נמשיך בקצב הזה בקיקו, ריטה סקלריו, בשולחן ממולי אומרת, מישהו יושב ומשחק לי בעצבים, יש לו עוד חיבוק, והוא חולק את הנשיקות שלו במושב שלי. מזל טוב, זכית, ברכות חמות, אבל ייזהר לא להיות לבד עם שתי כוסות. לאחר סיום החגיגה, אחד בשבילך ועוד אחד בשבילך. בשולחן ממול מישהו יושב ומשחק עם הכאב שלי. אני כבר לא יכולה להישאר בזמן שאני מעשנת סיגריה לבד. מזל טוב, זכית, ברכות חמות, אבל ייזהר לא להיות לבד עם שתי כוסות. לאחר סיום החגיגה, אחד בשבילך ועוד אחד בשבילך.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, ריטה סקלריו, אשר שווין. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, בנה של ריטה מעולם לא שרד את מות אמו. איתה, כפי שהוא ציין, היה לו קשר מיוחד. רציתי לקבור אותה כאן, הוא אומר, ומדגיש את אהבתה של ריטה לקרטים, משאלה שלא התגשמה, למרות שבראשו עדיין יש לו את החלום שבשלב מסוים עצמותיה יחזרו לכאן לקרטים.

כל כזה שווה כל רגע של שידור, פשוט מענגת ריזה סקלריו עם כל שיר ושיר שלה. ממשיכים עם שיר זה בקיקו, כבד מהטון, כל שקיעה היא אומרת, היידה משה דרי, ברם קרנסקי, פולסה ברי מסיקה מברוקלין.

דוד ירין, אנחנו בקצב הזה בקיקו, אם אתה ברחבה רוקד זה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

תשוקה גדולה לעבודתה ולביתה. היא עבדה בחורף ובקיץ, היא לא הפסיקה, אמר בנה, מבלי להדגיש עד כמה היא דואגת למשפחתה, כולם אהבו אותה. היו לה יחסים טובים עם כל האומנים, אפילו אויביה אהבו אותה, אמר טקיס, שמארגן ערב מחווה לאמו ברקליון, כן, זה ליד קרטים, בעיראקי, ב-14 באוגוסט. עד כאן סיפור חייה של ריטה סקלריו, נמשיך עם השירים היפים של ריטה, ואם אני אספיק, אני אשמע לכם גם כמה שירים חדשים, להיטים חדשים, שירים פשוט פצצות לגבות, כמו שאומרים, עם לפטריס פנטזיז, ניקוס ורטיס, פנוס קיאמוס, נטסה, עם שיר, קטע משיר, זה בקי קושלה וארגירוס קונסטנטינוס. אז אם אני אספיק, אני אשמיע, ולא, שבוע הבא, מבטיחה. נותרה לי עוד כחצי שעה, נראה מה יהיה.

כמה חבל שיש מעט מאזינים. איפה כולם? כן, אני הבנתי שיש איזשהו אירוע בנצרת, ושם יש הרבה חברים, הרבה מהמאזינים של רדיו דבש גם שם. אז כל מי שנמצא שם ומאזין לי, תהנו.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. וריטה סקלרי אומרת, תן לכל אחד שקיעה. שולחת את בתומי אליך, שוקי אליאס.

חברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו לי שעדה שאתם עדיין איתי, שאוכל שוב להזכיר אתכם, לברך אתכם. הנזק, אומרת ריטה סקלריו. כמובן בקצב הזה בקיקו. אז מי עכשיו ניגש לרחבה לרקוד לנו שיצביע?

כן, זה הקצב שאני אוהבת. מה זה אוהבת? חולה על הקצב הזה. ריטה סקלריו סוגרת את חותמת את השירים עם הלילה מתו חיי, אבל אני יש לי עוד זמן ואוכל להשמיע לכם את הלהיטים החדשים.

כן, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, רק בזכותכם אני פה משדרת, כי ללא מאזינים אין שדרן למעשה. אז הנה, להיטים חדשים בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. לא, עוד לא, בעצם עוד לא. פסחל הסתרזיז, נטסה תאודורידו, באו במיוחד בשבילך, ברי, ושולחת עד ברוקלין. אני לא צריך חברים כאלה, כך הם אומרים, איפה אתה שם את אותך, מוקדש גם לך.

נעים היה עם הזמרת שלא ממש הכרתי. שיהיה לכל המאזינים שבת שלום ומבורכת. בשביל זה היה שידור, בשביל שתכירו. מי שלא מכיר זמרת כזו חייבים להכיר, ריטה סקלריו. והנה מרים אבו עד ביקש לשמוע את בליקריה במחרוזת של פיגי קסמה, ולא יכולתי שלא להשמיע לך. אמרתי, אם יישאר זמן גם את תשמעי.

מי הולך לישון? יובל פנחסי, לא ישנים ברדיו דבש. הייתי יהודה גוזלין. צר לי, אני לא יכולה לשמוע הקלטות בשידור. שולחת גם אליך, יהודה.

0: נשימו שידור, אז אני אקצר עם המחוזת הנפלאה הזו של גיקריה. מבטיחה לך, אני פותחת ביום שישי הבא את השידור עם המחרוזת היפה הזו, ואני רוצה להספיק להשמיע לכם את הלהיטים החדשים. להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים. מקדיש אליך יובל פנחסי, גליקריה, ביחד עם בניה ברבי, מה שבבא. תשמעו איזה שיר ענק, מוקדש גם לך מרים אבו שאוהבת את גליקריה ולכל מי שאוהב אותה.
1: חיפשתי אהבה פשוטה,
0: גם אליך דוד ירין.

נמשיך עם לפטריס פנטזיז בשיר חדש חדש הישר מהתנור, והוא אומר, אך תינוקת שלי, בדואט עם מימן.

0: ברי מסיקה מברוקלין אומר לי, כל ברוקלין רוקדת הודות לך, אז קדימה, קדימה, תמשיכו לרקוד עם פאנוס קיאמוס. והוא אומר, איך אני אוהב אותך, אוח.
1: נסך אוהבו.
0: חדש חדש, הישר מהתנור, כאן ברדיו דבש יווני, יסו בליורה.

הרפטיקו, אלו השירים החדשים, וניקוס ורטיס הרבה הרבה אוהבים אותו. למרות שאני אישית מעדיפה את כל שירים

מי הגביל לי את החשבון בפייסבוק? מי הלך ודיווח עליי רעות? מעניין מאוד. ברגע זה קיבלתי בפייסבוק הודעה שהחשבון שלי מוגבל. חבל שיש אנשים רעים בעולם.

יום, שבת שלום למנשה סרנג'י, חבל שהגעת באיחור, שאני שיר אחד לפני סיום, למעשה בשיר הסיום, וזה שיר קצר כי נטסה תאודורידו, שיר חדש שלה שאומר אתה לא מתבייש, וזה רק קטע מהשיר כי את השיר עצמו היא תוציא לקראת סוף החודש. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהניתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, וחבל שהגבילו לי את הפייסבוק, ומי שעשה את זה, מקווה שנסה לתקן את זה. אז אנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 4, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

0: Λέα Μουτζούκη, κάντε ένα ακόμα να φορ. Ράδιο, Βάσιο Γονή.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחד ברשת.

שבת, עוד יום שישי הגיע. ואיזה תוכנית הכנתי לכם, אוך על האוך. הפעם לא על משהו מסוים, על מישהו מסוים, פשוט שירים יפים שבחרתי לכם אחד אחד. וקראתי לתוכנית היום יוון זה כאן, כי אכן רק

What's up? שדה חג שמח. תכתבו לי שידע שאתם מאזינים לי, שאברך אתכם. ולכם המאזינים

שלום למוטי סוורטוש, דורית כספי, טיקי אליהו, ליאור טרבלסי, מימי עוד, ברם קנסקי, מאיר עטיה, פיני כהן, מאיר ש... מוטי שרבי, יהודה גוזלין, אסתר ג'רסי, מרים אבו, ואסתר ג'רסי כותבת, יאסו שבת שלום לך, תמסרי שבת שלום ל...

0: אמלח אהוב הרוזמרין, ואם יש מישהו שלא אמרתי והוא מאזין, אז קדימה תכתבו לי.
1: רדיו דו שבני 24 שעות ביממה, רדיו
2: הלו? יש מישהו בבית?
0: לא, נראה שאין אף אחד. מה קורה פה? תתעוררו. ומי שמאזין לי, זה פול ווליום. איזה כיף.

שלום שלום לבת שלי היקרה שני, לאילן, לאוריאן שמאזינים לי. שבת שלום גם לך יורם בעלי היקר. שיהיה לכולנו שבת מהנגב.

0: כן, ולפני שנמשיך הלאה, מרים אבו אומרת משהו, הקליטה לנו, בואו נשמע כולנו יחד.
1: אם אפשר את השיר עם מרגריטה עם מרגרו ששרה טוב לקריה.
0: וואי, מרגריטה מרגרו, אני כבר הכנתי את השיר הזה, בהמשך את תשמעי, אקדיש לך אותו בכיף. היי דביתי שני, לנענע, אני לא מפסיקה, גם אחרי יום קשה, עם עבודות לפסח, ניקיונות.

עייפך מרוצה. ועם השירים האלו מלאת מרץ.

הכנסת, שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. פסט ברוקסנה יוצא לכם, שני, אילן, אוריאן, באוקיינוס של אהבה.

אוח, אמן אמן. מוקדש לך אברהם קנסקי, באמצע השמח, אני באמצע הריקוד. אתה ביקשת סלו, אז הנה בשבילך.

Jama naman. ברב קנסקי, בדרך כלל אני לא מכניסה שיר שקט באמצע השמח, אז אנחנו נחזור לשמח. והקדשתי לך מהר מהר, מיד הכנסתי את השיר, כי זו לא פעם ראשונה שביקשת את השיר הזה ולא יצא לי להשמיע, אז פשוט הכנסתי מהר. נמשיך בשמח, סוטיס ווליניס. שבת שלום לשרה כהן, חיים ושרה, יסו. היי, זה שרה בפול ווליום, מוקדש לכם באהבה.

0: אתה?
1: סוגר דן!
0: בלי עצבים!
1: סוגר דן! סוגר דן!
0: אוח, אמן אמן!
1: סוגר דן!

0: זהו, כבר התחילו להישבר הצלחות. אתם שמעתם את מזונה כיס, ואני בזמן הזה הלכתי להכין לי קפה ועוגה.
1: הלו? יש מישהו בבית?
0: כן, אני מנסה להעיר אתכם.

0: ליסטו.
1: והנה סוף סוף מגיע השיר שביקשת, מרים אבו, בשבילך, מרגריטה.

0: מיכאל פליישמן, שבת מבורכת, ימה.
1: אתם המזינים לרדיו דבש יווני. כספר עשת, כיסס לסינדרס מני. שור רדיו פוניקוס לדמו, מני. פרקם באפו תל אביב, שתה אליניקה כבריקה.

שבוע הבא, יום שישי, לא יהיה שידור כי זה יוצא בדיוק ערב פסח. אני אשמיע לך מההתחלה מספיחה, אבל פשוט חשוב לי להודיע את זה ששבוע הבא לא יהיה שידור. אני אשתדל לעלות בשבת במקום בשישי, אם מסתדר לי אני יודע. ושיהיה לכולכם פסח שמח.

מרים, אבו ביום חמישי, זה פשוט לפני החג, וזה עדיין מבשלים ועדיין מנקים, ופשוט לא יסתדר לפני, אחרי אני אשתדל, מבטיחה. ומה אנחנו שומעים? מי על הבמה? השמנצ'יק של סמי. שבת מבורכת סמי, שמחה לראות אותך. היידה בפול ווליום.

את השיר הבא אני שולחת אליך נמרוד. השיר אומר אבו זוקי הוא הנסיך, אז כן, אני בטוחה שגם אתה חושב כך, ובשבילי אתה הנסיך, גם בשביל ההורים שלך,

אברהם קנסקי, מה ייתן אם אני אוסיף עוד שעה? גם כרגע אין הרבה בצ'אט ואין הרבה מאזינים. ומי עולה עכשיו על הבמה? לפטריס, פנטזיז, והוא רוצה לשיר לך צפירי. השיר שאתה אוהב.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. יוון זה כאן, כאן ברדיו דבש יווני. מורידים מילוך ואת השיר הבא. מי אנחנו שומעים ברקע? מיכאל? אז כן, מיכאל כותב לי, ריקי בבקשה לאשתי סיגל היקרה, יאניס בריוס, אני יודעת שאת אוהב אותו, ואולי גם אשתך, אז בשבילכם שיר מאוד מיוחד שהוא שר עם הבן שלו, נדמה לי אם אני לא טועה, אני סיפרתי לכם, הוא היה פליאס בן 9 כשהוא שר את השיר. אז הנה מההתחלה. מוקדש גם לכל הקבוצה שאיתך בים המלח, ים אס.

צריכה לחפש, אני לא זוכרת. אבל אנחנו רוצים להמשיך עם יניס פריוס. והוא אומר, אם את זוכרת את החלום שלי,

כן, אז הנה, אני מצאתי את מה שכתבתי ביוון הקסומה על הבן של יאניס פריוס, ואני אספר לכם שוב. הוא נולד ב-1977 לצד כלי נגינה, תקליטים ופטיפונים. הוא גדל באולפני הקלטות ומאחורי הקלעים של קונצרטים גדולים. אביו היה ונשאר אחד האומנים היוונים הפופולריים ביותר. היו בבית צלילים רבים ומגוונים, מגיל צעיר מאוד. בנוסף לאוזן המוזיקלית, מהר מאוד התברר שירש את כישרונו של אביו בשירה. הם היו שרים ביחד בבית, מלחינים ומשמיעים מוזיקה. כשמלאו לו 9, אז הנה אני צדקתי, אביו הציע שיקליטו יחד שיר כדי לכלול אותו באלבומו הבא. הוא כתב את המילים בעצמו. כמה שנים קודם לכן, בקיץ בפרוס, כשבנו בזרועותיו את המוזיקה הלחין הילד. זה אמור היה להיות דואט, אך בסופו של דבר ההקלטה לא נעשתה ביחד. האמן המפורסם הקליט את החלק הראשון ויצא מיד לסיבוב הופעות מתוכנן באמריקה. כך הילד בן 9 נכנס לבדו לאולפן, בהדרכתו של המפיק אכילס טאופילו, והקליט את החלק שלו. האבא והבן והמפיקים אהבו את זה מאוד. בסופו של דבר האלבום נקרא על שם הצמד. זה היה השיר של הריס ורטקוריס, וואי, שוברים לי את השיניים, בנו של יאניס פריוס. אז הנה, אם אתם רוצים אני אשמיע לכם שוב, בואו, אחרי כל מה שסיפרתי.

אברהם קנסקי, אני עשיתי שיתוף ותוכל לראות את הסיפור הזה, גם את השיר של יאניס פריוס ביוון הקסומה. אנחנו נמשיך עם פנוס קיאמוס, אפורו, שולחת אליך נר יהודה.

שחיים בונפילד הצטרף, ולא אמרתי לו אפילו שבת שלום, אז הנה, צר לי שלא ראיתי, ושתהיה לכם שבת נהדרת לך ולאתי. וחיים כותב, שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש, אני משתתף בצערם של משפחות ההרוגים ומאחל החלמה מהירה לפצועים. גם אני מאחלת, ואני בטוחה שכולם פה, כל המאזינים מאחלים. אני פשוט לא אוהבת לערב פוליטיקה או כל מה שקורה, אבל

איזה יופי של שיר, ומי מצטרף אלינו עכשיו? וסיליס קרס, והוא רוצה לשיר לך, מרקו מנהריה, מרקו אסולין. אגפה מה, תאהב אותי כשתוכל.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: חיים בונפילד, את השיר הבא אני שולחת אליך, לך ולאתי. וחיים כותב: שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן, שיהיה לכם אחלה שבת, וגם לנכד שון אדוני שנמצא במיאמי, וגם לי, המון תודה. אתה ביקשת לשמוע בשבוע שעבר את השיר תקלמתה, ואני לא יכולתי כי היה לי שידור ארוך. למעשה תמיד השידורים שלי ארוכים, אבל שידור כמו היום אני יכולה להכניס שירים אם אתם מבקשים. והנה תקלמתה במיוחד בשבילך, בואו נשמע מההתחלה. שבת שלום.

במקרה ראיתי אותך בצ'אט באתר, אז אשמח אם תכתוב לנו גם בצ'אט של הוואטסאפ. יאסו פיני, השיר הבא יוצא לך, טורנה כטורנה, מוקדש גם לך יום טוב סקירי שאוהבת פנטזיז.

השיר בה מוקדש לכל אוהבי סטלרה. אחד היפים של סטליוס, אני בורו חסר עונים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ברם קנסקי, השיר הבא יוצא לך. למעשה שני שירים. שירי רבטיקו, כמו שאתה אוהב. ולראשון קוראים...

רוני, השיר הבא אני שולחת אליך, אנטיפס, דג עם אמה, לא ישנים הלילה, הרגה. נעשו מוטי ארוני, מחכה לך בצ'אט של הוואטסאפ. שבת מבורכת, פסח שמח.

הלכו מסלולים לאללה, ואנחנו נכנסים לבית משוגעים עם פיצה, פיצה פפדופולו, כל התוספות. גר יהודה, גר יהודה.

מוטי אהרוני רוקד וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך מוטי אהרוני. ואת מי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? את יורגו דלרס עם תענוג יווני, מוקדש לכל המאזינים באשר אתם שמתענגים על המוזיקה הכי יפה בעולם.

מעניין עוד כמה אמן אמן נשמע עד השעה שבע. ומי חוזר אלינו? המסטולים רוצים להמשיך להשאיר לנמרות.

Teo Napio, Nene Sami, לא קפה. הערב אני רוצה לשתות, להשתכר, לשכוח הכל. ימאס.

0: ואני הולכת עכשיו לעשן לי חשיש ביחד עם אלוהים. יותר נכון בוגס, ואחריו מימיס. אז בואו תשמעו מההתחלה, תשמעו איזה יופי.
1: Easy. Easy, guys. And now, θα σας πω ένα ινδιάνικο τραγουδάκι που το έμαθα όταν ήμουνα Montreal City στον καταβλισμό των Ινδιάνων. Δεν θυμάμαι. Απάτσι ήταν, Ναβάχο, Σου, Τσερόκι, Αρονό. Και το αφιερώνω σε όσους την ακούνε.